got too stoned and I left.

ethics and karma and good behavior. If I had wings, I'd go to

brilliant ideas of good and bad.

konček. Spomaliť by mal každý jeden z nás. Čo je? Kam sa ponáhľaš? Čo je tam? Zubatá, je špatná, ušatá, kosina zratatá, za radom ratatá, ratatá.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Sit down,

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Videl som tam klady dreva. Pýtal som sa, a čomu majú slúžiť tieto klady. Ideme tu postaviť chatu.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotné poisťovne požadujú komplexné riešenie poplatkov v ambulanciách. Irán a USA sa dohodli na rozmrazení niektorých fondov aj na priechode cez Hormúzsky prieliv. Dnes bude jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Tomáš Salaj vysvetľuje, že poisťovne dnes pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov a uľahčujú si tak podľa neho prácu. Myslí si, že by im mali nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
2: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
1: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
3: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
1: Rezort zdravotníctva chce riešenie poplatkov predstaviť na jeseň. Spojené štáty a Irán sa na rokovaniach vo Švajčiarsku dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov iránskych fondov a aj na vytvorení priamej komunikačnej linky týkajúcej sa Hormúzskeho prielivu, čo by malo pomôcť predísť konfliktom. Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibáf následne vyhlásil, že Hormúzsky prieliv bude spravovať Teherán. Americký viceprezident J.D. Vance zase priblížil, že Irán súhlasil aj s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na svoje územie. Mierové rokovania sa zameriavajú aj na ukončenie bojov v Libanone, čo je podmienka Iránu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu, minister obrany Israel Katz a velitelia armády sa však zhodli, že Izrael bude naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone a likvidovať teroristickú infraštruktúru Hizbaláhu. Zástupcovia Libanonu a Izraela dnes majú vo Washingtone začať ďalšie kolo politických a bezpečnostných rokovaní. Najmenej 6 ľudí utrpel zranenia pri večerných a nočných ruských útokoch v niekoľkých oblastiach Ukrajiny. Poplach vyhlásilo aj hlavné mesto Kyjev. Predseda vlády Robert Fico sa dnes v maďarskom meste Jedľovo zúčastní na rokovaní premiérov krajín Vyšehradskej skupiny. Na programe bude migrácia, energetická politika a koordinácia postupu krajín V4 v rámci Európskej únie. Summit zároveň ukončí ročné predsedníctvo Maďarska a od júla ho prevezme Slovensko.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Reprezentanti Jordánska vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte po prvom polčase vyhrávajú nad Alžírskom 1-0. V I skupine Norsko zdolalo Senegal 3-2. V skoršom zápase Lionel Messi dvoma gólmi zariadil víťazstvo Argentíny nad Rakúskom 2-0 a vytvoril nový strelecký rekord majstrovstiev sveta. Úradujúci vicemajstri z Francúzska zvíťazili nad Irakom 3-0. Dva góly strelil Kylian Mbappé. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Vysoká zver na D1 a kolóna na Kysuciach. Poďme opäť na cesty. Pozornosť vyššie na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Na 42. kilometri sa hneď pri ceste pasie Srdnec. V kolóne na trase Ščace do Žiliny sa zdržíte pol hodinu. V stúpaní na príslop z Hruštína pri cestároch strátite asi 15 minút. Radar hlásite za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka, na R4 za Kechnecom smerom do Košíc a v Sečovciach smerom do Hriadok. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno na FM-ku. S
6: skvelou, ľahkou, v tom najlepšom slova zmysle muzikou Alfieho Templemana otvárame ďalšie ráno s Rádiom FM. Utorkové v úvode po prvých správach vás pozdravuje Martin Staňo. Vítajte.

Rocksky pop znie terom rády a FM je 6.12. Pekné ráno, rok 23. jún pred nami. Ďalší z horúcich dní, ale stále sa k najbližším extrémom ešte len v rámci tohto týždňa blížime. Držte sa, dobrá muzika nech vám znie z rády a FM. A bude to aj takáto hudba z minulosti, aká znela práve našim éterom. Ale aj hudba budúcnosti, no minimálne aktuálnych dní. Aj novinka od Johnnyho Mara si nachádza svoj priestor v našom vysielaní. Jeho čerstvá hudba v podobe piesne Spin.

0: Je takmer 6.20, naladené máte rádio FM, po fúkru moví zájdime na stránky SHMU.
1: Počasie.
0: Je teda už po 6.00, pozrime sa na hodnoty, ktoré namerali stanice po Slovensku práve o 6.00, v Bratislave je 22 stupňov Celzia, v Piešťanoch 19, v Žiline je 16, podobne aj na Sliači 15, v Poprade a 22 stupňov v Košiciach, nad celým Slovenskom takmer jasno, prípadne len malá oblačnosť, cez deň jasno až polooblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, aj naďalej teplo, najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov, na severe dnes má byť do 27, výstraha 1. stupňa platí pre južné okresy Slovenska. Pred hmlou vystrihajú dnes zas sever, Kysuce a Oravu. Dobré ráno vám želám aj s Bonobom.

0: Pieseň od Lamb v Rádiu FM je presne pol siedmej.
1: Zelená vlna.
0: Monitorujeme, respektíve kolegyne a kolegovia v zelenej vlne pre vás sa veľmi pozorne sledujú, čo sa deje na ranných cestách. V týchto chvíľach vieme o tom, že na trase z Čadce do Žiliny sa zdržíte 20 minút a vstúpaní na príslop z Hruštína pri cestároch stratíte asi 15 minút. Na začiatku diaľnice D2 za hraničným priechodom Brodské v smere na Bratislavu na kilometri 3,5 horel kamión. Počítajte so zdržaním, pozor aj na dobrzďovanie do kolóny. Na D1 za Voderadmi v smere na Bratislavu na 42. kilometri sa hneď pri ceste pasie Strnec. Radary merajú na viazde do Kolárova z Komárna, na viazde do Hnúšte z Rimavskej Soboty, v Drienove v smere z Prešova, merajú aj v Bardejove na Starom Blichu v smere von z mesta, v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne a aj na viazde do Sečoviec Dargova. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spiral Carpets a predtým vidiek v playliste Rána na FM-ku. Pokračujeme ďalej s menami Mozaikra a Nykables. Stretávajú sa Ľuboslav Krajňák a Kristián Mikulovský v jednej piesni spoločne. Je veľmi sympatické sledovať, aký rešpekt majú navzájom muzikanti na slovenskej hudobnej scéne, no Mozaikra napríklad oslovil aj Fulcrum, aby mu trošku pomohol, poradil k tomu, ako dosiahnuť klubový zvuk. Ten mu pomohol a zmastroval skladbu Truly, ktorú budeme počuť. No a veľmi si váži aj to, ako pracuje Nykables. Aj som sa ho na to pýtal v slovensko-českom rebríčku, čo to je, čo na ňom tak oceňuje.
1: Vlastne vždy ma tak prekvapí, že čo z neho vyjde, a v tomto keby ma udal, že to prekvapilo, že to trafil presne tam, jak má. Nie veľmi často sa mi stáva, že ten spevák to trafí tak, že ja nemusím nič k tomu povedať a vlastne urobi to tomu tú správnosť aj s nejakými chybami, ale je to proste to, čo si privlastní tú pieseň. Mám pocit, že naposledy Adam de Waal, väčšinou tiež on má takú špecifickosť, že on to tak keby dá tú pečiatku, že už do toho ani nechce vchádzať, lebo tam vložil presne to osobné a ja už do toho nemusím nič povedať vlastne. Takže aj Nykables vlastne urobil takú vec, že keď to som si to pustil, tak som si povedal vypovedané, že je to tam.
0: Mozaikra hovoril o Nykablesovi a takto znie ich spoločný výsledok. Čuli?

0: podporiť túto skladbu môžete aj v hlasovaní do rebríčka.
1: Osmička.
0: V slovensko-českom rebríčku je 8. leto s Monikou a 7. This is Kevin. Novinka číslo 1. Lepajaco suši.
2: Keď prší z našich duši tvoje telo, asi duši.
0: Na 6. mieste je Blame Your Jeans, na 5. Mišino a na 4. Anina Kama. Novinka číslo 2. Mozaikra a Nike Balls Truly. Tretí priestor, druhá Kristina Menty za víťazia Bene Šicko a Homeboy Sandman. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička.

Blame Your Jeans sa znie v rádiu FM a dnes vás budeme naozaj veľmi tešiť vstupenkami na koncerty. Máme dve vstupenky aj na Adrianu Kučerovú z Timos Ensemble. Bude to krásny zážitok v rámci festivalu Viva Muzika. Ale máme pre vás aj trojdňovú permanentku na pohodu na štvrtok, piatok a sobotu. Ale teraz ešte súťaž nerozbieham, ešte máme na to čas, len aby ste vedeli, že v dnešnom ráne na FM-ku príde určite aj takáto ponuka. Spomeňme si mi ale teraz na to včerajšie vysielanie. Kultový album, to je pravidelná okolnosť a rubrika pondelkového ranného vysielania. Spomínali sme na debut spred 30 rokov, ktorý vydala britská indie-popová skupina Space. A z neho nám znie dobre známa pieseň Female of the Species. Dobré ráno, je 9 minút pred 7.

0: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
1: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Bolo 7 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Rezort práce predkladá na pripomienkovanie balík zákonov na riešenie záškoláctva. Izrael chce naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone. Dnes bude jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Spojené štáty a Irán sa na rokovaniach vo Švajčiarsku dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov iránskych fondov a aj na vytvorení priamej komunikačnej linky týkajúcej sa Hormúzskeho prielivu. Irán následne vyhlásil, že Hormúzsky prieliv bude spravovať Teherán. Irán podľa USA súhlasil aj s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na svoje územie. Izrael chce napriek požiadavke Iránu naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone. Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero pochybení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke na automatizované radary. Vyčíta mu najmä neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhotovenie ponúk. Podľa odborníka na verejné obstarávanie Juraja Tkáča sú niektoré pochybenia, ktoré úrad objavil, neodstrániteľné a niektoré kritéria mohli byť diskriminačné.
8: V súčasnosti teda už nie je možné vykonať nápravu a je potrebné danú súťaž zrušiť a vyhlásiť súťaž na novo.
7: Ministerstvo vnútra reagovalo, že závery kontroly berie na vedomie a deklaruje, že v tendri bude pokračovať v zákonnom rámci. Rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania legislatívu, ktorá má pomôcť so záškoláctvom. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odobranie prídavku.
9: Po druhé, neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie, priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
7: Problém so záškoláctvom majú, podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška, často rómske komunity.
10: My sme robili viaceré monitoringy, minulé si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerné dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
7: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov. Vývojárom systémov umelej inteligencie, ktoré vytvárajú obsah so sexuálnym zneužívaním detí, by mohlo hroziť väzenie. Vyplýva to zo sprísnených pravidel Európskej únie, na ktorom sa dohodli európske krajiny a zákonodarcovia. Podľa nových pravidiel získajú obete viac času, aby sa domáhali vyvodenia z odpovednosti voči páchateľom. Ide o súčasť reformy predstavenej v roku 2024, ktorej implementácia sa teraz blíži. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
11: Je 7 hodín 3,5 minúty a na cestách máme viacero problémov.
12: Zelená vlna.
11: Stojíte aj v kolónach na trase z Čadce do Žiliny, sa zdržíte 20 minút, naviazte do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc 10, vstúpaní na Príslop z Hruština pri Cestároch stratíte do 10 minút, naviazte do Ružomberka z Ivachnovej 10 a stratíte 15 minút v Košiciach v Krásnej v smere do centra. Na začiatku diaľnice D2 za hraničným priechodom Brodské v smere na Bratislavu na kilometri 3,5 blokuje pravý pruh kamión po požiari. Zdržíte sa tam až 30 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy na 44. kilometri kráča po krajnici chodec. V Lohovci na Hlohovej ulici je odstavený autobus, zdrží vás 20 minút a v Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde na Ťahanovce v smere z centra horí osobné auto, prechádzajte týmto úsekom opatrne. No a takto z rána meriam aj pomerne veľké množstvo radarov v Bratislave na Pražskej v smere do centra, na viazde do Kolárova z Komárna, v Dolných Lefantovciach na Nitrianskej v oboch smeroch, merajú aj v klesaní z Čertovice do Liptovského Hrádku, na viazde do Hnúšte z Rimavskej Soboty, na viazde do Malého Šariša z Prešova, pozor aj v Drienove v smere z Prešova, v Bardejove na Starom Blichu v smere von z mesta, rýchlosť kontrolujú aj v Braslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne, na viazde do Sečoviec Dargova a v Sedliskách v oboch smeroch.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Ráno na FM-ku aj retro. Ale aj s novou aktuálnou slovenskou hudbou. Aj túto pieseň budete počuť o chvíľu v ráne na FM-ku o 7.6. To ale hudobne v novej hodine rozbiehame s The Mountain Goats.

0: taká klasika. IMF z rádia FM Unbelievable, predtým je Mountain Goats o 7.12. Začíname útorok, 23. jún. O chvíľu aj nová katarzia bude znieť z rádia FM.
1: Nová slovenská muzika naozaj čerstvá, ale o zahraničnej, o tej bude hovoriť najskôr Nika. Na tú sa zameriava vo svojich správach z hudby.
2: Hudobné správy FM.
3: Flying Lotus nám opäť pripomína svoje rapové alter ego, ako Captain Murphy zverejnil čerstvý single skladbou Mad Hall, podporil soundtrack k filmu Fear.

Phoebe Green ohlásila nový v poradí druhý album. Inšpirovali ju na ňom aj Imogen Heap, FK Twix či Sega Bodega. Manchesterská hudobníčka má pre vás album Premature Nostalgia, ktorý sa na trh dostane 2. októbra. Čo od jej novinky čakať, naznačuje single There's Always Someone Kicking the Sea.

Nový album potvrdili aj Homesick, kapela aj po troch rokoch po rovnomenom albume späť s novinkou What's Up with All These Shangri-Las. Albumu, ktorý čakajte v polovici septembra, vydali už aj prvý single Police Lessness.

0: American Swim v rádiu FM 23. júna štartujeme spoločne. Sidonia, Sidón, aj tieto mená máme v kalendári pripísané ako mená meninových oslávencov, možno aj narodeninových. Pozdravujeme.
1: Ak je to tak, tak všetko najlepšie. Inak je aj Medzinárodný olympijský deň. Tento sviatok bol ustanovený v roku 1948 na počas založenia Medzinárodného olympijského výboru, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 1894 v Paríži.
0: Takže už sme si spomenuli na jednu udalosť viažúcu sa k dátumu. Spomeňme aj ďalšie. Pre zaujímavosť, v roku 1955 sa v Prahe na Strahove začala prvá celoštátna spartakiáda.
1: V roku 1961 nadobudol platnosť Antarktický zmluvný systém, ten vyhlásil Antarktídu za vedeckú rezerváciu a obmedzil vojenské aktivity na tomto kontinente, jeho ostrovoch a ľadových šelfoch.
0: No a ešte jeden naozaj vážny dátum. Pred 10 rokmi, v 2016, britskí voliči hlasovali v referende za vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
1: No, a poďme sa aj pozrieť, čo sa bude diať dnes. V Maďarsku sa po dlhšom čase stretnú dnes premiéry V4.
0: Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu zhodnotia jar tohto roka.
1: No a minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio dnes navštívi štáty Perského zálivu.
0: To sú očakávané udalosti 23. júna 2026.

0: Jezu a Walk Away From Love. Doznieva krásnym fejdom dobovým pár sekúnd pred pol v 8. No a kým sa ozvú, this is Kevin a Jupiter. Vypočujte si aj správy z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu ste hlásili pred Budimírom smerom z Košíc pod jednotkou, počítajte tam so zdržaním. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce na 30 minút, na výjazde z Oravského podzámku na Dolný Kubín sa zdržíte 15 a v Košiciach Krásne smerom do centra 15 minút. Pozor na začiatku D2 za hraničným priechodom Brodské smerom na Bratislavu, na kilometri 3,5 blokuje pravý pruh kamión po požiari. Zdržíte sa tam 20 minút. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov aj dnes do 14. vojaci priebežne uzatvára. Rátajte s tým. V Hlohovci na Hlohovej ulici je odstavený autobus, zdržíte sa tam preto 10 minút a v Košiciach na Prešovskej na zjazde na Ťahanovce smerom z centra je odstavené osobné auto po požiari. Úsek je neprijazdný, obchádzať to môžete cez Hlinkovu. Radary ste videli v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Dolných Lefantovciach na Nitrianskej v oboch smeroch, na R1 pred Beladicami smerom zo Žarnovice, merajú aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok, na D1 pri výjazde Poprad západ smerom na Liptovský Mikuláš, v Košiciach na Moldavskej smerom von z mesta a aj v Bardejove na Starom Blichu smerom von z mesta.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

zázračný nápoj proti chodných pôvodní.

0: 7.37 máme aktuálne z Rádia FM Jupiter, predtým aj This is Kevin, útorok 23. júni je pred nami. Opäť horúci deň, dávajte si na seba pozor.
1: Máme pre vás ako festivalové Rádio FM dnes aj veľmi špeciálne hudobné darčeky, aj na Adrianu Kučerovú v rámci Viva Muzika Festivalu, ale aj na pohodu a dnes pôjde do súťaže v Ráne na FM-ku permanentka na 3 dni od štvrtka až do soboty. Zabezpečíme niekomu z vás takýto zážitok.
0: Vyhrať si budete môcť potom po 8. Poďme sa aj pozrieť, do akého rána sa prebúdzame.
2: Počasie.
0: A teda cítime to asi všetci, ale aby sme to mali potvrdené aj oficiálne číselne 24 Bratislava, Košice 23 stupňov, Žilina 18, Hurbanovo 21 a Sliač 16,5 stupňa.
1: To je deň 29 až 34, jasno až polooblačno, samozrejme aj s možnosťou prehánok, prípadne búrok z tepla. A aby sme teda ale to pozitívne zobrali, stále je to menej, ako to bude v nasledujúcich dňoch. Ten trend je ešte stále rastúci až do konca tohto pracovného týždňa. Myslite na to a pripravte sa na to.
0: Je 7.38, pokračujeme hudobne. To je Ice Age.

0: je pár sekúnd po 7:45 a ideme si zahrať jednu pieseň, pre ktorú bol dátum 23. jún dôležitý, a teda nie len pre pieseň, ale najmä pre kapelu, ktorá ju vytvorila.
1: Dostali sa totiž touto skladbou na prvé miesto singlového rebríčka v roku 1984, teda singlového rebríčka v Spojených štátoch, Duran Duran.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v 502. kole.
2: Hľadám ťa dnes, stále som ťa nenašiel. Dneska to vyjde, dnes bude.
1: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Navštívte ho.
3: Mám pocit, že v nás stále v malé farby.
1: Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe Demovnica.sk. Veď to druhé kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy, 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove aj indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahraj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabán, Catherine a Husky's Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. Danube Music Days, tvoj začiatok leta.
5: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, Sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už dnes v denníkoch Sme a Korzár.
0: Rádio FM.
6: Bolo 8 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Peter Tóth pred súdom opäť hovoril o Marianovi Kočnerovi ako objednávateľovi vraždy novinára. Obhajoba jeho výpoveď spochybňuje. Podľa iránskych médií vzniknú 4 pracovné skupiny pre jadrové otázky či sankcie. Dnes bude jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku aj dnes pokračuje výsluch bývalého novinára a príslušníka SIS Petra Tóta. V procese s Marianom Kočnerom, obžalovaným z prípravy vraždy novinára Jána Kuciaka a prokurátorov, Peter Tóth ešte v januári 2020 uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Žužová vraždu investigatívneho novinára spoločne zosnovali. Podľa Kočnerovho advokáta Mareka Parusa však svedok svojou výpoveďou snaží prezentovať v priaznivejšom svetle.
8: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy, alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
7: Reaguje otec zavraždeného Jozef Kuciak, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
9: Mareka už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu veci z toho sledovania novinára všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
10: Táto výpoveď potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
7: Technické rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi sa skončili a podľa iránskych štátnych médií budú o ďalších záležitostiach rokovať novovytvorené pracovné skupiny. Vyjednávači rozhodli, že vzniknú 4 pracovné skupiny pre zrušenie sankcií, jadrové záležitosti, obnovu a hospodársky rozvoj, ako aj pre monitorovanie a implementáciu, informovala štátna tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na námestníka ministra zahraničných vecí. Sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru oznámili, že Teherán a Washington sa počas rokovaní dohodli na postupe, ktorý by mal viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Pôvodne informovali, že ďalšie technické rokovania majú vo švajčiarskom Burgenstocku pokračovať po zvyšok týždňa. Americký prezident Donald Trump na rezignáciu britského premiéra Keira Starmera zareagoval obnovením jeho kritiky. Sťažoval sa, že Spojené kráľovstvo pod jeho vedením neprišlo USA na pomoc vo vojne s Iránom.
11: Nepotreboval som žiadnu pomoc s Iránom, iba som bol zvedavý, ako zareagujú. A tak som ich požiadal, aby nám prišli na pomoc. A Starmer spravil hlúposť a odmietol našu žiadosť. A viete čo? Ani Britom sa to nepáčilo, že nám odmietol prísť na pomoc. Odkázal nám, že nám príde na pomoc, až keď vyhráme. Zavolal som mu. Nebol to žiadny Winston Churchill, to vám môžem povedať.
7: Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Na volebnom kongrese obhájil post prezidenta zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov.
12: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky.
7: Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave utrpelo Slovensko dve prehry. Muži podľahli Kanade 2-5 a ženy rovnakej krajine vysoko 1-9. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 4 minúty.
13: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
14: Zelená vlna.
15: Nehoda v Bratislave, auto po požiari v Košiciach, pridávame aj pohľad na cesty. Nová nehoda pribudla v Bratislave na začiatku Račianskej smerom z centra, nezdržíte sa. Pred Budimírom smerom z Košíc zrazili dve autá, premávku riadi polícia, počítajte so zdržaním. V Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde na Ťahanovce smerom z centra je odstavené osobné auto po požiari, úsek je neprejazný, obchádzať môžete cez Linkovú. Na začiatku diaľnice D2 zahraničným priechodom Brodské smerom na Bratislavu na kilometri 3,5 blokuje pravý pruh kamión po požiari, výrazne sa nezdržíte. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace si postojíte 40 minút, 20 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach v Krásnej smerom do centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna 0800 900 800. Yeah!
15: Ráno na FM-ku. Festival Pohoda sa blíži, máme pre vás permanentku dnes v ráne na FM-ku, budete si ju môcť vyhrať, aj si zahráme napríklad Gorillaz, ktorí sa tiež chystajú na Trenčianske letisko.
16: Počúvajte aj ďalej Ráno na FM-ku, v ktorom sa zorientujeme aj v novej muzike, ktorá sa dostáva do playlistov našich nielen ranných týchto dňoch. A Kelela či Pita Schelling, to sú prvé dve mená, ktoré sa ozvú v našom line-upe toho ranného koncertu, ktorý pre vás robíme z Rádia FM.
15: Utorok začíname inak spoločne, 23. jún. Martina Dominika vás pozdravujú.

0: Peter Schilling, a teda takýto odkaz na Majora Toma, je 8.11 naladené, máte Rádio FM. Dobré ráno vám želáme z festivalového rádia.
1: A teda zdôrazňujeme to preto, lebo máme pre vás permanentku na pohodu, trojdňovú permanentku, teda mimo tej špeciálnej stredy od štvrtka 9. júla platí táto permanentka. Ak by ste si ju chceli získať, tak nám napíšte a máme pocit, že takú kamarátskú otázku sme inak vymysleli celkom prajnú, že nedá sa v podstate na ňu odpovedať nesprávne.
0: A zároveň je prajná aj k nám, pretože ju využijeme na to, aby sme možno spestrili náš ranný playlist a urobili vám ešte takúto dvojitú radosť vašou obľúbenou muzikou.
1: Pýtame sa vás, akú skladbu by ste ešte aspoň raz v živote chceli vidieť, respektíve teda najmä počuť, ale teda zároveň aj vidieť, aby to bol audiovizuálny zážitok, naživo. Ktorá a prečo? studio@radiofm.sk a zvyknete písať, že takých je veľa a podobne, my vieme. Mm-hmm. My vieme, že pesničiek je na svete veľa, ale preto chceme od vás iba tú jednu, lebo je to súťažné zadanie.
0: Tak vyskúšajte studio@radiofm.sk, nech si môžete vybrať akúkoľvek na svete z histórie, zo súčasnosti, ktorú by ste chceli zažiť a počuť naživo. A v hre je skutočne veľká odmena, trojdňová permanentka na pohodu.
1: A sme zvedaví na vaše odpovede, poďte do toho, píšte.

0: Dogu bagu fa fa fa a vraj nepatričná muzika v sushi bare, nejaké techno tam vraj hrali, bola dôvodom na vznik tejto piesne od Kristiny Mentis, ktorá doznieva v ráne na FM-ku. No ale píšete nám o veľmi zásadných muzikách vášho života.
1: Pýtame sa vás, akú skladbu by ste chceli vidieť ešte aspoň raz v živote naživo, ale teda ešte v zmysle, že ste ju nevideli alebo nepočuli, že by to bolo pre vás nový zážitok. studio@radiofm.sk a teda nepýtame sa to iba preto, aby sme si tie skladby pohrali, ale aj preto, že vám ponúkame permanentku na pohodu.
0: Red Hot Chili Peppers a Californication je jedna z piesní, o ktorej ste napísali, ktorú budeme počuť v Rádiu FM, ale aj Nika Cave si vypočujeme v tejto súvislosti. Pri ňom inak sa to dá splniť, aj teraz koncertuje v týchto dňoch, má za sebou viacero pekných vystúpení, ale musím inak povedať, že po videní toho viacdielného dokumentu o Kylie Minogue, ja už ho vnímam len ako zamilovaného muža do nej, veľmi pekný vzťah tam vlastne aj sám otvoril voči Kylie Minogue a napríklad ja by som si slov od nej rád vypočul naživo, keby bola taká príležitosť. Pokojne to sa otvorte.
1: Ale to nesúťažíš, hej, zatiaľ. Lebo to treba poslať mailom, ak by si chcel.
0: No a čo, ty vieš, čo ja urobím o chvíľu? Na studio@radiofm.sk.
1: Budem striehnuť. Into My Arms si teraz hráme, je to jeden z vašich tipov a to môže byť naozaj veľmi silný zážitok vidieť to naživo.

0: Pýtame sa vás, akú skladbu by ste chceli v živote vidieť alebo zažiť naživo, ktorú ste ešte nevideli, nepočuli. Studio Zavináč radiofm.sk, súťažite o permanentku na pohodu. A medzi vašimi odpoveďami bol aj tento David Bowie a Heroes. Čo už teda samozrejme sa nestane, ten koncertný zážitok naživo, ale dajú sa nájsť rôzne záznamy na streamovacích platformách. A je tam aj jeden taký v takom opaleskujúcom modrom obleku, tam David Bowie, takom celkom škaredom spieva, a to je tak dojímavé a tak krásne video, že aj teraz, keď na to myslím a predstavujem si to, tak ma to dojíma. Muselo by to byť naozaj super vidieť to naživo. Aj Red Hot Chili Peppers by ste ale chceli vidieť a skladbu Californication alebo MGMT Kids, aj tých si pohráme v tej ďalšej polhodine. Ešte stále máte čas sa zapojiť, ak by ste chceli ísť na pohodu a nemáte permanentku. Aká skladba je to pre vás, ktorú by ste chceli vidieť ešte naživo v živote, ale ešte v zmysle ešte toto by som chcel alebo chcela zažiť. Poďme sa pozrieť aj na cesty. Je 8.32.
1: Zelená vlna.
2: Máme tam aj nehody v Bratislave na začiatku Račianskej v smere z centra. Nezdržíte sa, ale na výjazde z Holíča v smere na Skalicu je ďalšia dopravná nehoda. Čerstvá nehoda sa stala aj na ceste prvej triedy za Hrhovom smerom na Košice. Tam auto zasahuje do jazdného pruhu po nehode. Informuje o tom polícia. A pred Budimírom smerom z Košice zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. Počítajte so zdržaním. Stojíte aj vo viacerých ranných kolónach. Výraznejšie sa zdržíte v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov v smere do Petržalky 15 minút a pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce stratíte 20 minút. Medzi Ružomberkom a Ivachnovou pri cestároch počítajte so zdržaním do 15 minút v oboch smeroch. Dajte si pozor na začiatku diaľnice D2 za hraničným priechodom Brodské v smere na Bratislavu. Na kilometri 3,5 stojí kamión po požiari. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. budú vojaci priebežne uzatvárať. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: prichádzajú do našej mailovej schránky veľké hudobnícke mená, mená z minulosti a silné piesne, ktoré by ste chceli niekedy zažiť naživo. A veľmi, veľmi oceňujeme aj tento výber a dokážeme sa do toho vcítiť. Jeden z vás píše aj o MGMT a o tom, že aj keď naživo by bol životný zážitok.
1: Ako skladbu, ktorú ste ešte nevideli, nepočuli naživo, by ste chceli aspoň raz v živote ešte zažiť a absolvovať takýto koncertný zážitok, napíšte na studio@radiofm.sk. Súťažíte o permanentku na pohodu.
0: A keď hovoríme o tom, že oceňujeme aj to, že spomínate MGMT, tak oceňujeme, že...
1: A toto musí byť super naživo.
0: Dokážete popustiť tú úzdu svojej fantázie. Dobre.
1: Ale tam lakte musia veľmi lietať okolo, to neviem úplne, že či by sme si zrovna my dvaja užili, ale tá predstava toho zážitku je fajn, toho hudobného. No aká je to pre vás skladba? Dajte vedieť, v hre je permanentka na pohodu.

0: Aj túto by ste chceli vidieť naživo. Tiež zostane v rovine predstav. Valerie, Amy Winehouse a Mark Ronson doznievajú 8.48. Pýtame sa vás teda, ktorá skladba by bola pre vás taký obrovský, krásny zážitok, ak by ste ju mohli vidieť alebo počuť naživo.
1: Čokoľvek, ktorúkoľvek, ktorákoľvek vám len napadne, napíšte na studio@radiofm.sk. Súťažíte o trojdňovú permanentku na pohodu, teda na štvrtok, piatok a sobotu na tieto tri pohodové dni. Vám teda bude platiť a fungovať a aj The Prodigy sa objavili medzi tým vašimi typmi zo skladu, a teda konkrétne Breed vo viacerých vašich typov.
0: A viacero Prodigy ste napísali, čo mu úplne rozumieme, ale potom po celej aj Killers, aj Underworld, ale napríklad aj Kate Bush budú znieť z vašich typov a o chvíľu aj nová muzika, ale predtým ešte Faun poinformuje, aké skladby môžete počúvať v playlistoch Rádia FM od tohto týždňa.
2: Nová hudba Rádia FM.
3: Ak máte projekt Sylvian Esso tiež spojený skôr so synťákmi, tak venujte pozornosť ich novej pesničke. Hot Slop je hlučná, chaotická party gitarovka. Vraj je to len začiatok novej, slobodnejšej kapitoly v ich hudbe.

Kanadská hudobnička No Joy robí peknú melodickú hudbu už vyše dekádu. V novinke Big Life, Big Leaf ju posúva ešte o čosi ďalej. No Joy poslednou dobou veľa spolupracuje s producentkou Fire Tools, ktorá aktuálne vydala album na Warp Records.

Purple Blossoms zrejme registrujete z nášho vysielania z piesne Joke About Divorce a už sa tlačia s ďalšou super chytľavou piesňou Meet Me In Love. Dve výrazné autorské postavy Tom Ogden a Declan McKenna zložili šteklivé, hravé, romantické disco.

Lazar je niekto, kto dokáže zložiť a zahrať klasickú trojminútovú gitarovku celú sám, ale takú, že pri nej spozornete a zapamätáte si ju. Novinka Spin je prvá ukážka z pripravovaného albumu The Age of Everything. Ak je niečo, z čoho sa Johnny Marr nedá obviniť, tak je to to, že sa nikam neposúva.

0: Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bezpečnostná služba Ukrajiny a polícia zmarili pokus o teroristický útok v Kyjeve. Skupina členských štátov Európskej únie vyzýva znížiť stupeň ochrany medveďa hnedého. Dnes bude jasná až polooblačno s teplotou do 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice a plánovaných vrážd prokurátorov vysvetľuje svedok Peter Tóth význam tzv. Motákov, teda inštrukcií, ktoré mu z väzby posielal Marián Kočner. Tieto odovzdal polícii, keď začal spolupracovať v roku 2018. V jednom z nich Kočner žiada Tótha, aby preveril u Norberta Bödera, či mu bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik vie pomôcť. Peter Tóth dodal, že odpoveď bola negatívna. Bezpečnostná služba Ukrajiny a polícia prekazili pripravovaný teroristický útok v Kyjeve a zároveň zadržali dvoch agentov Ruskej federálnej bezpečnostnej služby. Podľa vyšetrovateľov muži umiestnili podomácky vyrobené zariadenie s úmyslom vyvolať explóziu a požiar elektrického generátora v Ševčovkinskom rajóne. Chystali ho odpáliť počas úteku do Ruska. Obaja podozriví sú vo väzbe a za velezradu spáchanú počas stanného práva im hrozí doživotné väzenie s prepadnutím majetku. Skupina členských krajín Európskej únie vyzvala na zníženie stupňa ochrany medveďov v Európe a na uvoľnenie pravidiel ich lovu. V liste ostatným unijným štátom Rumunsko a Slovensko uviedli, že príčinou zvýšeného počtu incidentov je rýchly nárast populácie medveďov. Dodali, že medvede v oboch krajinách za posledných 5 rokov zabili takmer 20 ľudí a vážne zranili viac než 200 osôb. Oba štáty zároveň uviedli, že od roku 2023 spôsobili veľké šelmy škody na viac než 2000 domácich zvieratách, čo malo výrazné ekonomické následky. Na to, aby došlo k zmene ochranného statusu medveďov, by návrh musela podporiť väčšina členských štátov EÚ. Environmentálne organizácie sú proti tomuto kroku. Streľba v kanadskom Montreale si vyžiadala troch mŕtvych. Polícia potvrdila, že medzi obeťami bol policajt, civilista a podozrivý útočník. Predsedníčka vlády v Quebecu Christine Freshetová ubezpečila, že Montreal je bezpečné mesto.
2: Nie sme imúnni voči tragédiám, ako je táto, a bezpečnosť zostáva na vrchole našich priorít. Chceme aktualizovať naše metódy reakcie, nástroje dostupné policajným zložkám a všetkým agentúram zodpovedným za bezpečnosť. Vieme totiž, že skupiny, ktorým čelíme, používajú najmodernejšie technológie a nástroje, vrátane tých, ktoré sú založené na umelej inteligencii alebo zariadenia, ako sú drony.
1: Horskí záchranári odporúčajú pred letnými túrami sledovať vývoj počasia. Dôvodom je jeho nestabilita s možnosťou výskytu búrok. Riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
3: Keď nám hlásia od obeda búrky a túru potrebujeme končiť v skorších do obedňajších hodinách naspäť, no tak samozrejme na danú túru nejdeme a nájdeme si tú túru nejakú kratšiu, alebo musíme vyraziť samozrejme hneď po svitaní, aby sme to stihli. Nejde len o to, aby sme sa dívali už počas túry, čo sa deje, ale musíme nad tým rozmýšľať dopredu.
1: Ak sa počas túry začína počasie výrazne meniť, horskí záchranári ju odporúčajú radšej prerušiť či nájsť si bezpečné miesto.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Lionel Messi sa stal najlepším strelcom svetových šampionátov všetkých čias. V druhom stretnutí zariadil postup Argentíny gólmi po víťazstve nad Rakúskom 2-0. Na konte už má 18 majstrovských gólov, čím prekonal dovtedajší 16-gólový rekord Miroslava Klózeho. Nemca už vyrovnal aj Kylian Mbappé. Aj vďaka jeho ďalším dvom presným zásahom Francúzsko zdolalo Irak 3-0 a postúpilo do vyraďovacej fázy. Do 16 finále sa prebojovalo aj Norsko po triumfe nad Senegalom 3-2. V ďalšom zápase Alžírsko vyhralo nad Jordánskom 2-1. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 5 minút.
4: Z Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Holíči a odstavené auto na Soroške. Poďme opäť na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Holíča smerom na Skalicu. Nezdržíte sa. Na ceste číslo 16 za Hruhovom smerom na Košice zasahuje dojazdného pruhu auto po nehode. 20 minút si v kolóne pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a Vývachnovej smerom do Ružomberka pri Cestároch. V opačnom smere stratíte 10 minút. 15 minút si pripravte v Bratislave na Račianskej smerom do centra a v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky. Pozor zvýšte na Soroške smerom na Rožňavu. Stojí tam auto v neprehľadnej zákrute. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. A radar hlásite na R1 za Žarnovicou smerom na Zvolen. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Yeeha!
6: Ráno na FM-ku. A my stále zbierame piesne od vás, teda tipy na piesne a zároveň aj také vaše sny. Tipy na piesne, ktoré by ste chceli raz vidieť naživo.
7: A vo všetkej skromnosti máme pocit, že celkom dobrý playlist toho vzniká v spolupráci s vami. Vyberáme z vašich tipov a nachádzajú sa tam napríklad aj The Killers, a teda pointa je, že sa vás pýtame, akú skladbu by ste chceli vidieť alebo počuť ešte naživo, ešte, že ste ju nevideli, teda aj, že by to bol taký ten moment vo vašom živote, ktorý by vás potešil.
6: Čokoľvek to môže byť. Studiozavináč Rádio FMSK súťažíte o trojdňovú permanentku na pohodu od štvrtka do soboty.

0: od kohokoľvek na svete máte tak radi, že by ste ju raz chceli vidieť naživo a objavila sa v tých vašich tipoch aj Kate Bush z Running Up That Hill, ešte ju nechajme doznieť s tým skvelým záverom.
1: Vieme sa veľmi konkrétne nacítiť aj do tohto vášho typu, ale aj do toho ďalšieho, ktorý prišiel. Ďakujeme, Petra, že si spomenula aj na túto aktualitu. A to musí byť veľké naživo.
0: A vy čo? Čo by ste si takto naživo vypočuli, podobne ako Temples z Jetstream Heart? Studio Zavináč, Rádio FM.sk, ešte rýchlo napíšte.
1: V hre je permanentka na pohodu.

0: Aj túto by ste chceli vidieť naživo. Scissor Sisters a Fire with Fire. A nech si to predstavujú, my sme to zažili, teda určite viacerí z vás na Pohode v roku 2010. No, ale ak si to predstavujete akokoľvek, tak bolo to viac. Bolo to super.
1: No, tak toto nevystihovalo vôbec realitu, ale som sa zamyslel, že to akými slákmi krásnymi sa uzavrela tá pieseň. Tam sa udeje všetko a na tom koncerte ešte dvakrát viac. Ktorú by ste chceli vyzažiť, píšte studiozavináč.radio.fm.sk, súťažíte o permanentku na Pohodu na 3 dní, na štvrtok, piatok a sobotu, ale preložíme to teraz ešte jednou takou rýchlou hudobnou súťažou.
0: A je festivalová sezóna, koná sa aktuálne aj 22. ročník festivalu Viva Muzika. No a okrem iných vystúpi na tomto festivale aj etablované meno z domácej scény, viac hovorí riaditeľka festivalu Viva Muzika Janka Kovalčík.
2: Na festival sa opäť vracia slovenská sopranistka, operná spevačka Adriana Kučerová. Je to dáma, ktorú netreba, myslím si, že vôbec špeciálne predstavovať. U nás na Viva Muzika festivale účinkovala už viackrát. Tentokrát pôjde o jej solový koncert s vynikajúcim francúzskym súborom komorným Timos Ensemble a bude znieť veľmi zaujímavý a pestrý hudobný výber od piesní autorov ako je Leo Žianáček, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinu či Claude Debussy alebo Gustav Mahler.
1: Adriana Kučerová a Timos Ensemble na Viva Muzika festivale už tento štvrtok vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave.
0: No a na tento pekný zážitok vám ponúkame dve vstupenky. Ak ich chcete, tak rýchlo píšte tiež na studiozavináč.radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
1: A dávame vám takú minútku na to, aby ste napísali váš záujem na tento koncert alebo o tento koncert Adriany Kučerovej a súťažíme aj o tú Pohodu a vyberáme aj ďalej v našom rannom playliste piesne, ktoré spomínate vo svojich reakciách.
0: Reakciách, v ktorých teda hovoríte o tom, aké skladby by ste chceli zažiť alebo vidieť naživo. Aj Underworld si zahráme o chvíľu pri tejto príležitosti. Aj týchto Aldo J, Every Other Freckle. 9:24.

0: chvíľu cez rádio FM, hudobná, možná aj emočná. U niekoho z vás určite, lebo píšete aj o The Doors a Riders on the Storm ako o piesni, ktorú by bolo úžasné zažiť naživo.
1: Nepochybne by to bol veľmi fajn zážitok, rovnako ako aj zažiť naživo tú, ktorá bude znieť teraz. Ďakujeme aj za tento tip. Vieme si to tiež veľmi pekne predstaviť, že by to bolo dobré. A aká je to tá vaša skladba, ktorú by ste chceli vidieť, počuť naživo niekedy v živote, ktorú ste ešte nevideli, nepočuli? A pýtame sa to v súvislosti so súťažou o permanentku na pohodu.
0: Napíšte nám na studio@radiofm.sk. No a poďme sa kúpať. Zahriem.

0: vidieť Beastie Boys na živo, tak to naozaj musí byť životný zážitok. Ak sa vám to niekomu podarilo, tak úprimne závidíme v dobrom a Sabotáž potešila aj takto sprostredkovanie z rádia FM 947.
1: No a nebudeme to už naťahovať príliš dlho, samozrejme aj preto, že ráno na FM-ku sa blíži k svojmu záveru, ale ešte zostávajú dve piesne na to, aby ste sa zapojili do súťaže o permanentku na pohodu. Máme takú na celý festival, okrem toho špeciálneho The Cure dňa, čiže na štvrtok, piatok a na sobotu. A pýtame sa vás ešte stále na pieseň, ktorú by ste niekedy chceli vidieť naživo.
0: Píšte na studio@radiofm.sk. V hre je teda permanentka na pohodu a posledné chvíle máte na to, aby ste sa zapojili. Aj Janis Joplin by ste chceli vidieť so skladbou Piece of My Heart, ale aj napríklad Oasis a Don't Look Back in an Anger sa viackrát objavila. V tých vašich odpovediach hráme si Oasis krátko pred 10.

0: nehrávame si ju často, ale dnes bola príležitosť, pretože sa objavila aj táto Janis Joplin vo vašich typoch na skladby, ktoré by ste chceli vidieť, alebo teda vidieť a počuť naživo. V tomto prípade to tiež zostane len pri tých predstavách.
1: A skvelá veľká pieseň ešte zaznie v závere rána na FM-ku Donna Summers, I Feel Love. Ďakujeme za všetky vaše tipy a teda za to zapojenie sa. O permanentku na pohodu chápeme, záujem je, ale zase urobili ste nám aj veľmi pekný ranný playlist, žrebovali sme.
0: A budú ešte súťaže, nebojte sa, tu dnešnú vyhráva Dominik. Posielame ti permanentku, pozdravujeme.
1: No a ešte pred tou Donnou Summer pozývame počúvať aj zajtrajšie ráno na FM-ku. Našou hostkou bude vizuálna umelkyňa a poetka, kurátorka a publicistka Viktória Citráková.
0: No a baví ju, keď umelci vkladajú do tvorby vlastný príbeh, svoju skúsenosť s dospievaním v nepočujúcej rodine, sa preto rozhodla spracovať ako diplomovú prácu vo forme videoklipov, ale bez hudby.
2: Tieto videá sú vlastne spracované vo formáte takých tanečných klipov bez hudby, kde performéri a performerky tancujú na môj voice-over, vlastne na hlas, ktorý tento príbeh vypovedá. Viedla ma k tomu vlastne moja osobná skúsenosť. Bavilo ma vlastne v tomto projekte uvažovať nad tým, ako inak sa dá vnímať jazyk, hudba, tanec, ak napríklad jeden zmysel chýba.
1: Aj o vyrastaní v nepočujúcej rodine, aj o súčasnom umení sa budeme zhovárať so zajtrajšou rannou hostkou.
0: Príde Viktória Citráková. Majte pekný deň.

0: osmička. V slovensko-českom rebríčku je 8. leto s Monikou a 7. Lizzy s Kevin. Novinka číslo 1 Lepajaco Sushi.
1: Keď prší z naši duši tvoje telo asi duši.
0: Na 6. mieste je Blame Your Jeans, na 5. Mišino a na 4. Anina Kama. Novinka číslo 2 Mozaikra a Nike Balls Truly. Tretí priestor, druhá Kristina Menty za víťazia Bene Šicko a Homeboy Sandman. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
2: Osmička. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Rádio FM.

boli skvelí Softcell a ich novinka Danceteria vznikla už po smrti klávesistu Davea Balla. Na svojom aktuálnom turnéju, ale vo svojom repertoári má zaradenú spevák Mark Almond. Softcell, Danceteria. Rannému týmu vďaka lepšie sa vstávalo vám podľa možnosti príjemný 23. jún 26 zo štúdia FM tu na Mýtnej v Bratislave prajem. Moje meno je Daniel Baláš a toto je Steve Lacy a The Feeling.

Áno, tí pozornejší z vás vedia, že každoročne približne o tomto čase začne v mojich playlistoch objavovať táto nahrávka. A ja som v tom úplne nevinne, lebo vraví sa, že klin sa klinom vybíja a keď je vonku to, čo je aktuálne vonku, tak snáď môže pomôcť len Cool Cool od Wham, nahrávka Club Tropicana. Mimochodom, ak navštevujete radi nejaké filmové alebo seriálové miesta, alebo sú medzi vami vraj aj takí, a čiastočne sa k ním radím aj ja, tak ak máte radi Wham a Club Tropicana, nech sa páči, Ibiza, tak správne šušľavo sa to má vysloviť, že Ibiza a konkrétne Pikes Resort, tak tam nájdete, vraj tam je ešte zachovaný časť toho baru a ten bazén sa trošku zväčšil, ale nájdete tam teda video a môžete sa cítiť ako George Michael a Andrew Ridgely. A trošku nadviažem na tú súťaž z rána na FM-ku, kde sa Dominika a Martin pýtali, že ktorú pieseň by ste radi zažili naživo. Ja mám dve také piesne v úvodzovkách. Ja by som zažil rád naživo buď Mahlerovú 8 alebo Wham a Club Tropicana. Nenáročný. A toto je Pie Corner Audio featuring Andy Bell a frajerina Cycle.

Všetko sa začalo v pohraničnom meste El Paso v Texase, kde sa v roku 1994 sformovala kapela At The Drive-In, ktorej album Relationship of Command patrí k zásadným nahrávkam americkej gitarovej hudby nielen 90. a začiatku 0. rokov. V roku 2001 na absolútnom vrchole slávy sa At The Drive-In rozpadli oficiálne kvôli kreatívnym a osobným nezhodám a konfliktom. Namiesto jednej skvelej skupiny však fanúšikovia získali hneď dve bláznivých experimentátorov Mars Volta a priamočiarejších pesničkárov Sparta. Gitarista, spevák a hlavný skladateľ Jim Ward je tu so Spartou aj v roku 2026. Sparta a skladba Daydream.

Najprv Nia Archives a Vertical, potom The Smiths a Headmaster Ritual. Je to jedna z tých smysáckých piesní, kde neprehlúbite, ani keď si na miesto vokálu budete hvízdať alebo pospevovať basovú linku. Tak u mne je tá skladba vymyslená a nie jedna v repertoári The Smiths. Nie, že by to iné kapely nerobili. Pohrávať sa s tými basovými linkami ako s druhými spevákmi bolo dosť, dá sa povedať, v móde v 70. a 80. rokoch. Poďme teraz opäť do súčasnosti a dokonca domov. Toto je projekt Workshift a Time Out.

0: Fantastický Blackalicious a ich Make You Feel That Way boli u mňa pečení, varení ešte v programoch Nočný život. Veľmi rád som hral z tejto platne. A predtým Workshift a novinka Time Out. Neviem, či ste zaregistrovali, pretože veľa informácií sa na vás valí z rôznych smerov, ale vonku je ďalšie vydanie podcastu Pozor, spoiler. Tento raz Big Lebowski, kultový film bratov Joela a Ethana Coenovcov z roku 1998, rozoberajú Jurko Malíček a Pavol Hubinák. Mimochodom, vedeli ste, že s filmom Big Lebowski je spojené aj náboženstvo zvané Dudeizmus alebo Judizmus?
1: Čo je dôležité vo vzťahu k tomu významu toho filmu, je aj Judizmus, čo je vlastne cirkev, ktorú založil novinár Oliver Benjamin v roku 2005 a nechali ju aj registrovať, takže Judizmus existuje ako oficiálne náboženstvo, pričom je to taká kombinácia zenbudizmu, taonizmu, humanizmu, transcendentalizmu a nejakých ďalších izmov. Tá dôležitá je tam tá fráza take it easy, ktorá sa dá preložiť ako buď v pohode, a v podstate v tomto duchu judaizmus predstavuje náboženstvo, ktoré je naozaj o pohode a o takom odstupe k životu, a teda Juda, filmovú postavu, môžem považovať za jeho proroka.
0: Pozor, spoiler, hľadajte v podcastových službách. No a ak máte radi film Big Lebowski, zrejme máte radi aj túto pieseň.

Najprv Kenny Rogers, Big Lebowského, Just Dropped in Condition, potom Matilda Mann a jej famózna novinka The Fig Tree. O chvíľu aj The Avalanches, dno a po správach aj Collect 200 alebo Prince. Naďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš.

It's over.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Teherán neumožní inšpektorom návštevu jadrových zariadení poničených americko-izraelskými útokmi. Spor o účasť na samite NATO vygradoval. Český prezident podal kompetenčnú žalobu. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotou až do 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov výsluchom svedka Petra Tóta. Na začiatku dnešného hlavného pojednávania potvrdil autenticitu tzv. Motákov, ktorému z väzby posielal Marián Kočner, ktorý čeli obžalobe z objednávky vraždy. Pokračuje Peter Tóth.
3: Poprvé si nemyslím, že by pánovi Šabíkovi spôsobovalo nejaký plezír robiť takéhoto doručovateľa a už vôbec som nepredpokladal, že by si sám vymýšľal tieto písomnosti a ešte ich aj ručne zapisoval.
2: Dodal, že tzv. Motáky mu doručoval advokát Andrej Šabík s tým, že ide o písomnosti, ktoré vo väzbe vyrobil Marián Kočner. Teherán nepovolí inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu návštevu jadrových zariadení poškodených americko-izraelskými údermi, oznámil hovorca iránskej diplomacie Esmail Vagái. Podľa neho pre takéto inšpekcie neexistuje žiadny protokol a Teherán sa bude naďalej riadiť svojimi záväzkami, ktoré vyplývajú zo zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktoré je signatárom, a tiež dohodou o uplatňovaní záruk Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Český prezident Peter Pavel v reakcii na pondelkové rozhodnutie vlády, že nebude členom delegácie na júlovom samite NATO v Ankare, podal na ústavnom súde kompetenčnú žalobu. Rozhodnutie vylúčiť ho z delegácie považuje za bezprecedentný a mimoriadne nešťastný krok. Zastupovanie štátu na vonok je právomocou prezidenta podľa ústavy Českej republiky. Vylúčiť ho z výkonu tejto právomoci znamená obmedziť jeho rolu, ktorú mu dáva ústava. Nie vládne uznesenie, napísal na sociálnych sieťach. Peter Pavel zároveň dodal, že rozhodnutie súdu bude rešpektovať, nech bude akékoľvek. Dôchodková komisia nemeckej vlády predstavila viac ako 30 reformných opatrení, ktoré majú prispieť k udržateľnosti dôchodkového systému. Sú medzi nimi napríklad postupné zvýšenie veku odchodu do dôchodku až na 68 rokov či zapojenie poslancov a živnostníkov do zákonného dôchodkového systému. Vláda chce prijať všetky predložené návrhy, pretože si nemôže dovoliť dlho debatovať o jednotlivostiach, povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. Zdôraznil, že bez reformy by sa úroveň dôchodkov nevyhnutne znížila a príspevky by vzrástli. Má ísť o súčasť veľkého reformného balíka Mercovej vlády, ktorého cieľom je prispieť k zlepšeniu stavu nemeckého hospodárstva v čase klesajúcej podpory u voličov. Ukrajina môže prehodnotiť svoju ponuku Rusku na prímerie pozdĺž frontovej línie, ak Bezpečnostná rada OSN nepríjme rezolúciu vyzývajúcu na úplné a bezpodmienečné ukončenie bojov. Vyhlásil to ukrajinský veľvyslanec pri OSN Andriy Melnyk. Zdôraznil, že dynamika rusko-ukrajinskej vojny sa mení a že Rusko zlyháva v ochrane svojich vojenských cieľov.
4: Za posledných 15 mesiacov Ukrajina opakovane vyzývala Bezpečnostnú radu, aby prijala rezolúciu o úplnom a bezpodmienečnom prímerí. Sme pripravení viesť priame rokovania s Ruskom, aby sme zabezpečili spravodlivý a trvalý mier, ale naša trpezlivosť nie je nekonečná. Ak sa Bezpečnostná rada rozhodne naďalej čakať, Ukrajina by mohla svoju ponuku prehodnotiť. Už prímerie pozdĺž frontovej línie je veľkým kompromisom.
2: Popoludne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Gelnici a obmedzenie na Záhorí. Pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú za Gelnicou smerom na Prakovce, kde skončilo auto v priekope. Krátko sa zdržíte. Úsek Plavecký Mikuláš Mikuláš od dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Cestári medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom kosia trávu a medzi Filakovom a Šuricami menia dopravné značky. Radar hlásite na viazde do Vozokán z Tomášikova na diaľnici R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru, v Starej Ľubovni na Levočskej v oboch smeroch a na viazde do Strážskeho z Humeného. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

boli Stevie Appleton a Nick Unrick alias Collect 200 a nový single Mixed Emotions z Rádia FM. 9 minút po 11. Snáď máte minimálne obstojný deň 23. jún 2026 a toto je Prince.

tomu hovorím hitovka, zároveň futbalová hymna. A samozrejme Brazília, to ste si asi typli všetci dobre. Marcos Valle a Páze Futebol. No a predtým Prince z jeho blížiacej sa megakompilácie nazvanej Timeless, ktorá zahŕňa roky 1977 až 2016, nahrávka Stone. Ale pozor, Prince nie je jej autor. Napísali ju Sandra, Victor, Tom Hammer a Jules Van Even a vznikla v roku 1995, ale technicky vzaté je to novinka, pretože nikdy doposiaľ nevyšla. Z rádia FM teraz Trashcan, Sinatra, ktoré sú Melodramatic.

0: Banger. Bezinky, VV systém, Bangala, Linga, Linglong. A predtým Christoff Chassol a jeho nový single Rude, Crude, Lúd. Na chvíľu odbočíme, potrebujete sa počas horúcich dní schovať do tieňa alebo hľadáte seriál na letnú dovolenku? Skôr to prvé, ale čujme, seriálové odporúčania vám sprostredkuje kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Všechno, o čem som kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
2: Počuli jste už o Simoně Moniovej? Obľúbená česká spisovateľka si získala čitatelů knihami o láske a partnerských vzťahoch. Za úspěšnou kariérou se však skrýval komplikovaný osud a nakonec se sama stala tragickou hrdinkou. Hlavnú postavu stvárnila Tereza Ramba a režie sa ujala Zuzana Kirchnerová, ktorú môžete poznať aj vďaka filmu Caravan, uvedenom na festivale v Cannes. Seriál Moniová nájdete na platforme Vojo.
3: I was talking to the guy on the ferry, uh-huh. And he said something odd.
4: What was that?
3: He said bad things happen here.
2: Ak vás lákajú mysteriózne príbehy, siahnete po seriáli Vdovina zátoka z produkcie Apple TV. Dej sa odohráva na pôvabnom, no izolovanom ostrove Nového Anglicka. Miestny starosta sa snaží prilákať turistov a vdýchnuť komunite nový život. Do cesty sa mu však stávajú stáročné legendy, podivné udalosti a kliatby, na ktoré miestni obyvatelia nikdy nezabudli. O seriál sa postarala Katie DiPolt, ktorú môžete poznať aj vďaka seriálu Parks and Recreation. Podarilo sa jej šikovne skombinovať folk horror, mystery a satíru. Seriál Vdovina zátoka nájdete na Apple TV.
5: It is a sad fact of life that if a young woman is unlucky enough to come into the world without expectations, she had better do all she can to ensure that she is beautiful.
2: Seriál Druhá sestra Bennetová sa vracia do sveta Jane Austenovej, tentoraz však z pohľadu Mary, ktorá bola vždy v tieni svojich sestier. Keď sa rozhodne presťahovať do Londýna, začína hľadať vlastnú identitu, sebavedomie a miesto vo svete. Nový pohľad na už známy príbeh nájdete na HBO Max.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: myslím, že tu máme 10. cover verziu I'm the Black Gold of the Sun. Pôvodne Rotary Connection a Minnie Riperton, rok 1971. Len nedávno sa v našich playlistoch začala objavovať cover verzia v podobe nahrávky DJ Markyho a Makota. Táto je trošku experimentálnejšia. Scratch Clark a jeho verzia a vízia Black Gold of the Sun.
1: Music Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú známe skladby v nových podobách, dáme si čerstvé cover verzie aj remixy od mena Collie Kelly, Merkitch Dave či Javo Bob. Začíname spoločnou novinkou dvojky Merkitch Dave a Ray Needham's Yard Act. Takto si dvojica poradila so skladbou Gabriel, ktorú v 90. rokoch nahrali Roy Davis Jr. a

verziou sa hlásia aj legendárny britský bas-gitarista Jay Wobble, ktorý stal aj pri zrode Public Image Limited, a Tianqi, teda projekt jeho dvoch synov, spoločne nahrali prerábku skladby Tomorrow Never Knows, pôvodne od The Beatles. Skladba bude súčasťou ich spoločného albumu Mystic Liverpool, zachytávajúceho psychedelické obdobie.

Do pozornosti vám dávame jednu doteraz oficiálne nevydanú cover verziu od Micky. Známa hudobníčka pár dní dozadu oslávila 10 rokov od vydania albumu Puberty 2. Album pri tejto príležitosti vydala opäť, a to aj s niekoľkými bonusmi. Jedným z nich je aj skladba Fireproof, pôvodne od One Direction.

To bol Petie a jeho Boston. Po správach Slovenského rozhlasu o 12. aj Disclosure, Belen Sebastian z domácich Duhan či Ovarius. Naďalej príjemné počúvanie prajem a spolu so mnou aj Neco.

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Hlavný iránsky vyjednávač tvrdí, že rokovania so Spojenými štátmi vo Švajčiarsku boli úspešné. Bezpečnostné zložky v Nemecku aj v Turecku zasahujú proti podozrivým z členstva v teroristických organizáciách. V noci a zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 25 až 34 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf tvrdí, že rokovania so Spojenými štátmi vo Švajčiarsku boli úspešné. Ocenil najmä dohodu o vytvorení komunikačného kanálu pre Hormuzský prieliv, o monitorovaní prímeria v Libanone a tiež dohodu o uvoľnení sankcií na iránsku ropu. Izrael obvinil z pokusu rokovania sabotovať. Zdôraznil však aj pretrvávajúcu nedôveru Teheránu voči Washingtonu.
3: Američanom sme neverili predtým a neveríme im ani teraz. Vzhľadom na to, v akej sme situácii, je to rozumný prístup.
2: Po víkendových rokovaniach na najvyššej úrovni nasledovali technické rokovania, ktorých výsledkom je vytvorenie štyroch pracovných skupín. Pre zrušenie sankcií voči Iránu, pre jadrové záležitosti, pre obnovu a hospodársky rozvoj Iránu a pre monitorovanie a implementáciu. Polícia v niekoľkých nemeckých spolkových krajinách dnes zasiahla proti ľuďom podozrivým z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát. Razie namierili vyšetrovatelia proti piatim ľuďom v Bádensku, Württembersku, Brandenbursku a Hesensku. Polícia ich považuje za možných členov Islamského štátu, ktorí do Nemecka prišli s cieľom získať v tejto krajine aj v ďalších európskych štátoch nových prívržencov teroristickej organizácie a peniaze. Domové prehliadky sa konajú aj u ďalších 11 ľudí. V Bavorsku, Berlíne, Brandenbursku, Hesensku, Severnom Poríni, Vestfálsku a Šlezvicku, Holštajnsku. Týchto ľudí ale polícia nepovažuje za podozrivých. Ich väzby na Islamský štát štátne zastupiteľstvo nespresnilo. Bezpečnostné zložky v tureckej Ankare dnes vykonali v súvislosti s pripravovaným samitom NATO rozsiahle razie a zadržali 241 ľudí podozrivých z napojenia na extrémistické skupiny, vrátane teroristickej siete Islamský štát. 209 osôb následne skončilo vo väzbe. Medzi nimi je 56 údajných bojovníkov Islamského štátu a 35 členov revolučnej strany pre ľudové oslobodenie, krajne ľavicovej skupiny vykonávajúcej ozbrojené útoky a atentáty v Turecku. Razie s cieľom zadržať zostávajúcich podozrivých pokračujú. Belgické úrady vydali v korupčnej kauze Qatargate európsky zatýkač na bývalého gréckeho eurokomisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisa Avramopoulosa. Je obvinený z účasti v zločineckej organizácii spojené s obchodovaním s vplyvom. Vyšetrovanie kauzy sa začalo v roku 2022 pre podozrenia, že katarská vláda sa snažila ovplyvňovať rozhodnutia európskych predstaviteľov prostredníctvom peňazí a darov. Železničná spoločnosť Slovensko tvrdí, že neeviduje zvýšené odchody rušnevodičov. Riaditeľka odboru komunikácie Jana Pôbišová vysvetľuje, že aktuálne sa pripravuje 134 budúcich rušnevodičov.
4: Od začiatku minulého roka sa počet aktívnych rušnevodičov vo výkone zvýšilo 60 a personálna potreba sa zároveň znížila o 24 miest. Podstav rušnevodičov sa tak znížil o 84 zamestnancov. Profesia rušnevodiča patrí medzi povolania, kde sa noví ľudia nedajú pripraviť zo dňa na deň.
2: Viceprezident Federácie strojvodcov Peter Dubovský tvrdí, že rušnevodiči podávajú výpovede najmä pre mzdové či pracovné podmienky.
5: sú to tie slávne kamery, ktoré si niekto vymyslel, že vraj prispiejú k bezpečnosti. No a s tým súvisí veľmi vážny problém, ktorý vznikol, a to je frustrácia z toho, že sme boli ako rušňovodiči podhodení na lynč, na sociálne siete, ľudmi, ktorí sa majú starať o bezpečnosť.
2: V noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, denná 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.

Ďalšia slušná bazénovica v playlistoch FM od Disclosure, The Sun Comes Up Tremendous. A naďalej príjemné počúvanie rádia FM pre Daniel Baláža, pekný 23. jún, či už so slnkom, ale

Najprv Belen Sebastian a futbalová It Only Takes One Lion, a potom Electronic, Bernard Sumner, Johnny Marr, Neil Tennant, Disappointed. Ale toto rozhodne nie je single, s ktorým by ktokoľvek mohol byť disappointed. Raz, dvakrát domáca hudba, najprv Duhan, potom Ovarius. Čaká nás aj niekoľko pozvánok v musicliste. A hudba je od Gonzofus, Pixies či Blondie.

0: Myslím, že celkovo asi 13 krát bola táto nahrávka použitá buď v seriáli, vo filme alebo reklame. Napríklad Ready Steady Go Paula Oakenfolda bola vôbec posledná hudba k reklame na dnes už neexistujúcu automobilku Saab. Ale objavila sa aj v Born in the Identity, taktiež v Collarta, myslím, a v rôznych videohrách. Paul Oakenfold a Ready Steady Go, rok 2002, album Bunka, a predtým Ovarius a Love Song. Music List
1: FM. Na loď Pink Whale dnes pricestuje shoegaze formácia Dozer z Baltimoreu. Podporia ju domáce kapely Kagran a Otec. V kultúrnej športovni Radlická v Prahe bude open air Balkan Bašavel aj s duom Malalata a s cymbalovou muzikou Čardaš Paprikáš. Dnes v Budapešť Parku odohrá kanadský spevák a skladateľ Mac DeMarco piesne z najnovšieho albumu. Zajtra v bratislavskom Nuspirite koncertuje projekt Juraj Griglax Lost and Found. Neskôr sa k mixpultu postaví Kinet. V košickej tabačke si zatancujete na pravidelnej party Stredávka.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

To boli Pascal Gabriel a Tim Simenon alias Bomb the Bass. A nahrávka Back Puff the Dust, a pozitívne je, že tá basová linka pripomína, a excelentná basová linka pripomína M Rakickú aj novinku What's Wrong, presnejšie mal by som to asi obrátiť vzhľadom na to, že v tomto prípade išlo o nahrávku z roku 94 a v prípade M a What's Wrong o novinku.

Dalo by sa povedať, že týmto albumom a týmto singlom Pixies akoby symbolicky uzavreli 80. roky. Rok 1989, single Here Comes Your Man a album Doolittle. Predtým sme počuli Gonzo Fus a Vanilla Blue. A teraz si hráme Art School Girlfriend, Love You All The Time z Rádia FM. Po správach o 13. aj Arab Strap, Curtis Mayfield, This Is Kevin, Cheat Jungle.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Danube Music Days. Butikový festival srdci Bratislavy. 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up. Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove aj indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahraj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu, Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. The New Music Days, tvoj začiatok leta.
5: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Robert Fico vyhlásil, že Slovensko nemá žiadny problém s verejnými financiami a máme nižší dlh ako priemer Európskej únie. Maďarský parlament schválil novelu, ktorá mení fungovanie verejnoprávnych médií. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 34 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť riziko štátneho bankrotu zvyšujú vysoký dlh a starnutie populácie. Zdôraznila, že ak chce štát predísť situácii, v ktorej už bankrotu nebude možné zabrániť, musí stabilizovať dlh a zosúladiť budúce výdavky s reálnymi možnosťami ekonomiky. Premiér Robert Fico reagoval, že Slovensko nemá žiadny problém s verejnými financiami a máme nižší dlh, ako je priemer Európskej únie.
7: Aký bankrot? Aké zlé verejné financie? Čo sú zlé tie verejné financie? Máme nejaké sankcie? Musíme niečo trpieť zo strany Európskej komisie? Áno, sme v eurozóne a našou povinnosťou bude konzultovať návrh štátneho rozpočtu s Európskou komisiou. To je zodpovednosť ministra financií. Vieme, kde sú naše horné hranice, ako ďaleko môžeme ísť?
6: Maďarský parlament schválil novelu mediálneho zákona, na základe ktorej sa mení štruktúra a fungovanie verejnoprávnych médií. Tie podľa súčasnej vlády niekdajší premiér Viktor Orbán premenil na nástroj propagandy. Súčasťou reformy je reorganizácia štruktúry médií verejnej služby zriadením maďarskej rozhlasovej a televíznej neziskovej spoločnosti a samostatnej neziskovej spoločnosti tlačovej agentúry MTI. Novela zároveň ukončuje mandáty predsedova členov mediálnej rady, ako aj predsedov verejnoprávnych mediálnych spoločností. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval veľké spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti umelej inteligencie, aby zverejnili dopad svojej činnosti na životné prostredie a zaviazali sa prejsť na obnoviteľné zdroje energie. Zdôraznil, že hoci umelá inteligencia pomáha ľudstvu liečiť choroby, vzdelávať sa a riešiť výzvy, ktoré boli kedysi nedosiahnutelné, dátové centrá spotrebúvajú obrovské množstvo energie.
8: Our world is facing a tale of two crises.
9: Náš svet čeli súbehu dvoch kríz, klimatickej kríze, ktorá tlačí teploty nahor, a energetickej kríze, ktorá ukazuje závislosť od ropy, plynu a uhlia. Na prvý pohľad sa tieto krízy môžu zdať oddelené, no majú rovnaký pôvod, fosílne palivá, a vyžadujú rovnakú odpoveď, rýchly prechod na čistú energiu.
6: Rusko je pripravené pokračovať v uviaznutých mierových rokovaniach s Ukrajinou. Dnes to vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Agentúra Reuters poznamenala, že šéf ruskej diplomacie vo svojom vyjadrení nenaznačil ochotu ustúpiť od ruských požiadaviek, aby sa Ukrajina vzdala aj územia, ktoré ruské vojská od začiatku invázie vo februári 2022 doteraz nedobili. Kiev tieto ruské územné nároky odmieta a navrhuje zastaviť boje na existujúcej frontovej línii. Lavrov dodal, že Európa ignoruje príležitosť na rovnoprávne rokovanie o Ukrajine. Delegácia afgánskeho vládnúceho hnutia Taliban dnes pricestuje do Bruselu k uzavretému rokovaniu so zástupcami Európskej únie. Témou má byť najmä navracanie migrantov do Afganistanu. Návšteva sa vopred stala terčom kritiky od mimovládnych organizácií, podľa ktorých podkopáva záväzky Európskej únie v oblasti ľudských práv a mohla by ohroziť ľudí v Európe aj v Afganistane. Delegáciu Talibanu, v ktorej je aj novozelandský rodák Abdul Kahar Balchi, teraz hovorca ministerstva zahraničných vecí Talibanu, poskytlo Belgicko víza iba na 24 hodín. Noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, denná 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
10: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda v Bratislave, odstavený kamión pri zvolenie, pripravené sú správy z dopravy. V Bratislave na Račianskej smerom von z mesta sa zrazilo auto s električkou, blokovaný jeden pruh a počítajte so zdržaním. Za Podzámčekom smerom na Zvolen pri odbočke na Breziny je odstavený kamión s defektom, pozor, na ceste sú kusy pneumatiky. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na letisko blokuje pravý pruh nákladiek s defektom, krátko sa zdržíte. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radar vás nameria v Bratislave na Rybničnej pri benzínke Tanker v oboch smeroch a na severnej diaľnici D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Liptovský Mikuláš. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

Až do roku 1970 sme sa vrátili s Curtisom Mayfieldom v nahrávke Move On Up. To sa asi ani nedá zrátať, v koľkých filmoch či seriáloch sa táto pieseň vyskytla. Originálne na albume Curtis s výkričníkom a predtým duo Arab Strap a You. Poďme opäť domov, toto je This is Kevin a Quiet Riot.

Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.

bol Kurt Weill a jeho Zoom 97 z Rádia FM, predtým Boards of Canada, Prophecy at 1420 MHz, o chvíľu aj Kalela, Noční jazdci, znieť bude aj Aparát. A dovolím sa jednu hudobnú spomienku na skvelý víkend v Prahe, toto je Ariel Pink.

Toto je presne ten typ hudby, ktorý ak ste spoznali, tak aj máte radi a pravdepodobne aj príslušný film Hračka Pierre Richard a hudba Vladimír Kozma, fantastický koncert, oddirigoval v Prahe v nedeľu večer. A mali sme to aj s príhovorom pána prezidenta Kelela, Link and B, to bola nahrávka, ktorá tejto spomienke na francúzskeho skladateľa predchádzala. No a nadišiel čas bolestnej rozlúčky, ten prípadne do počutia o 22. v programe Mental FM. Teraz štartuje Popo.

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: It's all right, I feel it, DJ Marky Makoto, Vanessa Freeman a k tomu všetkému ešte aj začiatok dnešného Popo FM.
1: Lucia a Vierka vám želajú pekné popoludne, pozdravujeme vás po 14. aj dnes, takto v útorok 23. júna. No a tešíme sa na to, že s nami budete aj naďalej.
0: Áno, dnes tu budeme mať návštevu z rozhlasovej družiny, ale takisto nás čaká naša pravidelná rubrika Čerstvé ovocie FM a okrem toho budete môcť súťažiť aj o vstupenku na otvárací deň Pohoda festivalu a to stále nie je všetko, tak poďme na to. Aj samozrejme dobrá hudba, tá nebude chýbať, tá nikdy nechýba, napríklad pred nami v tejto chvíli Johnny Marr.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Popo FM.
1: I could try to say I'm sorry, but that won't.

0: No a kto povedal, že by sme si nemohli dať takéto cíťáky v útorok popoludní? Toto bol Bobby Womack, Please Forgive My Heart. No a ako sme spomalili, tak teraz vám možno dvihneme tep, ale v dobrom, pretože tu máme niečo, čo by vás mohlo zaujímať, ak by ste chceli vidieť The Cure.
1: Rádio FM je aj toto leto vaše festivalové rádio a v našom vysielaní alebo na sociálnych sieťach sa priebežne súťaží aj o vstupenky na festival Pohoda. Ten sa naozaj nezadržateľne blíži, 2 týždne a 1 deň a celé to vypukne. A my tu máme pre vás v Popo FM vstupenku práve na The Cure Extra deň Pohoda festivalu, ktorým sa celá tá paráda začne. Bude to v stredu 8. júla. No a okrem The Cure vystúpia napríklad I Just Mustard alebo The Twilight Set. Denis Bango zahrá Fakulta, to bude tiež veľmi pekné. No a máme tu pre vás aj súťažnú úlohu, ktorá sa síce Pohoda festivalu až tak netýka, ale zaujíma nás to, lebo je to taká bežná otázka, alebo takúto vec bežne niekedy aj riešime. Aj my tu medzi sebou sa tak rozprávame a zaujímalo by nás teda, že aký deň v týždni máte najradšej a prečo, nejak stručne môžete vysvetliť. Napadlo mi to v súvislosti s tým, že štatisticky v našom kolektíve útorok nie je veľmi obľúbený deň. Nehovorím, že najneobľúbenejší, ale na ten útorok často počujem nejaké sťažnosti.
0: Ponosy rôzne.
1: Rôzneho druhu, ale tak dajte vedieť, že možno máte aj práve ten útorok, možno poviete, že máte radi stredu, alebo vtedy sa začne Pohoda a bude The Cure deň, alebo možno budete mať radi, ja neviem, nejaký víkendový deň, alebo piatok, lebo The Cure majú pesničku Friday I'm in Love.
0: Napríklad, ale možno niekto zase má rád pondelok, pretože cez víkend pracuje, čiže pondelok je pre neho už to vysnívané voľno, tak zaujíma nás to, ako to máte vy. A súťažiť môžete tak, že nám napíšete na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v Rádio FM medzera váš text.
1: Áno, presne tak. Pripomínam, že v hre je vstupenka na The Cure Extra deň Pohoda festivalu a pýtame sa vás, aký deň v týždni máte najradšej a prečo. Nejak stručne nám to vysvetlite, pošlite a ste zaradení do žrebovania o vstupenku na The Cure Extra deň. Opäť v tomto prípade, ako aj v jednom z tých minulých prípadov, pripomíname a upozorňujeme, že neexistujú nesprávne odpovede. Tak do toho.
2: Festivalové rádio FM.

0: Because I don't know. Aj takto si hráme v útorok popoludní, no a o chvíľu budeme pokračovať. O malý moment zaznie napríklad Nyka Walls, Wings of Desire, alebo Jana Kirchner v remixe, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v 502. kole.
5: Hľadám ťa dnes, stále som ťa nenašiel. Dneska to vyjde, dnes bude.
4: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Navštívte ho.
6: Mám pocit, že v nás stále malé farby.
4: Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe demovnica.sk. Veď to druhé kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.

0: Počúvate Rádio FM a ukážku z nového albumu hudobníka, ktorý si hovorí Nyka Wolf. To bola pieseň Hello, How You Doing? A ja neviem, či teda Nyka Wolf niekedy videl priateľov a ak áno, tak či ich pozeral v angličtine, lebo ak áno, tak možno aj to inšpirovalo názov tejto skladby. To bola taká obľúbená hláška Joeyho. Po slovensky, v tom slovenskom dubingu bolo také to, že ako sa máš. No, ale ak sa vy máte dobre, ale ešte stále nemáte vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu, tak vám vieme s tým pomôcť. Ešte stále môžete súťažiť o takúto vstupenku u nás v Popo FM. A to tak, že nám napíšete, aký deň v týždni máte najradšej a prečo. Čiže pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota alebo nedeľa. A prečo, môžete vysvetliť? No tak treba si zopakovať, aké sú tie dni v týždni.
1: Treba si zopakovať, hej.
0: A môžete to posielať, vaše odpovede. Zatiaľ si tu čítame tie vaše správy a sú milé, aj nás pobavili, aj nás prekvapili. Veľmi to máte rôzne a preto nás to baví si to čítať, tak môžete naďalej ešte písať. Ešte stále súťaž trvá. studio@radiofm.sk alebo 7773 Radio FM medzera váš text.
1: No a my sme aj prezradili, že tu u nás v Radio FM nie veľmi obľúbený je útorok, ale momentálne ja mám celkom rada útorok. Momentálne je to môj najobľúbený deň, lebo ho máme dnes a treba žiť v prítomnosti, ako sa hovorí.
0: Áno, áno.
1: No a poďme sa teda v tejto chvíli už pozrieť na hudobné aktuality, na to, čo sa deje na scéne momentálne. Viac prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Man, Woman, Chainsaw premiérovali nový single, skladba Get Up and Dance je predzvesťou očakávaného debutu Cannonball, ktorý londýnska kapela

Wild Pink zverejnili nový single, chystajú čerstvý album, na ktorom hostiu Hand Habits, MJ Landerman, ale aj členovia kapely Wednesday. Novinku Still Coming Down, ktorú kapela nahrávala v období, kedy ich frontman John Ross bojoval s rakovinou, podporili skladbou Box Store. Ich nový album čakajte 21. augusta.

vidíte a počujete, aj trosky čakajú stále na ten deň. A vy stále môžete čakať na ten deň, kedy sa začne Pohoda Festival a môžete sa zapojiť aj do súťaže o vstupenku na The Cure Extra deň Pohoda Festivalu. A my sa vás pýtame, že teda aký deň v týždni, odhliadnúc od festivalu, máte najradšej vy a prečo, a stále môžete písať na studio@radiofm.sk alebo 7773 Radio FM Medzera váš text. No a my pokračujeme v Popo FM po celej aj Blood Orange alebo Kaki Kid a Kožák, ale takisto naša pravidelná útorková rubrika Čerstvé ovocie FM, tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda parlamentu Richard Raši oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb. Donald Tusk je presvedčený, že napätie medzi Poľskom a Ukrajinou škodí poľskej bezpečnosti a záujmom. V noci a zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 34 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Predseda parlamentu Richard Raši oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb.
2: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
1: Voliť sa bude v takmer 3000 obcí, miest a mestských častí. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. Príspevok na pohreb sa od 1. januára budúceho roka zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva to z novely zákona z dielne koaličnej SNS, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. Dôvodom predloženia návrhu zákona je, podľa národniarov, pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Zároveň poukázali, že na výšku príspevku v ostatných krajinách regiónu, v porovnaní s ktorými zaostáva slovenská právna úprava nižšia. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici dnes pokračoval v hlavnom pojednávaní v kauze bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností Jozefa Reháka. Tento súd ho už v roku 2023 odsúdil na 11-ročné väzenie, ale najvyšší súd rozsudok zrušil a vec vrátil, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a znovu rozhodol. Obžalovaný dnes síce nevyužil svoje právo odmietnúť vo veci vypovedať, ale zároveň oznámil, že vzhľadom na zlé skúsenosti z predchádzajúceho konania považuje za vhodnejšie vypovedať až po výsluchoch svedkov. Rovnako oznámil, že sa chce vyjadrovať aj k utajovaným skutočnostiam a preto ho musia zbaviť mlčanlivosti. Izraelské úrady a bezpečnostné sily úmyselne a cielene útočili na palestínske deti, čím sa v pásme Gazy dopustili genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Dnes o tom informovala Medzinárodná vyšetrovacia komisia OSN pre okupované palestínske územia a Izrael, ktorá zverejnila novú správu zaoberajúcu sa porušovaním práv palestínskych detí v období od 7. oktobra 2023. Približne 30% obetí v pásme Gazy boli podľa tejto správy deti. Izraelská misia pri OSN v Ženeve správu označila za ohováračskú lož a vytkla jej, že ignoruje brutálnu taktiku Hamasu. Je v dlhodobom záujme Poľska budovať čo najlepšie vzťahy s Ukrajinou, postavené na vízii budúcnosti, nie na traume z minulosti, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk v súvislosti s nedávnym diplomatickým sporom medzi Poľskom a Ukrajinou. Dodal, že v oboch krajinách sú aj politici, ktorí namiesto solidarity a harmonických vzťahov uprednostňujú podnecovanie napätia.
3: V posledných dňoch sme boli svedkami série nešťastných a zbytočných udalostí. Som presvedčený, že tieto kroky škodia poľskej bezpečnosti a záujmom a preto sa do toho nejako nezapájam.
1: Potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pomenoval jednu z jednotiek ukrajinskej armády po povstaleckej armáde, ktorá sa počas druhej svetovej vojny podieľala na masakrách poľského civilného obyvateľstva, mu poľský prezident Karol Navrocký odobral najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Dejiskom hokeja, krasokorčuľovania, curlingu a short tracku na zimných olympijských hrách 2030 vo francúzskych Alpách bude Lyon. Medzinárodný olympijský výbor schválil zmeny v rámci zasadnutia svojej exekutívy v Lausanne. Ľadové športy malo pôvodne hostiť Nice, proti je však nový starosta Eric Ciotti. Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, denná 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na cestách pribúdajú popoludnejšie kolóny. Počúvate dopravné správy. 20-minútové kolóny hlásite na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 minút stojíte v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta a na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Bratislavu je v jazdných pruhoch roztrhnutá pneumatika. Zvýšte pozornosť. A v Prešove v križovatke Levočská obrancov mieru spadlo trolejové vedenie. Je tam aj odstavený trolejbus smerom z Levoče aj z Kapušian sa zdržíte pol hodinu. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
5: Pekné útorkové popoludne vám všetkým želáme. Je tesne po 15. a my budeme v Popo FM pokračovať nielen dobrou hudbou, ale aj zaujímavým slovom, pretože už o malý moment dostane priestor naša pravidelná rubrika Čerstvé ovocie FM.
6: Dnes sa budeme rozprávať aj o grafickom dizajne. Už o pár minút a privítame aj Brixa, tak ostaňte s nami.

0: Pekné popoludne vám želáme, ste v spoločnosti Rádia FM a momentálne aj Popo FM a ako sme už sľúbili, pred nami je naša pravidelná útorková rubrika.
1: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.
0: V tejto chvíli už v štúdiu vítame aj Brixa, ktorý pre vás čerstvé ovocie FM pravidelne pripravuje a prináša rôzne rozhovory. Brixo, ahoj, vitaj.
2: Vítam aj ja vás.
3: Pekný deň ti želáme. No a Brixo, ty si sa rozprával s dnešnou hostkou, s grafickou dizajnérkou. Prezraď nám viac, o koho ide.
2: No tak poďme na to a prezraďme si, kto sa skrýva pod menom Puc. A pod menom Puc sa teda neskrýva len grafická dizajnérka, ale autorka, ktorá o značkách premýšľa ako o živých organizmoch a o dizajn ako nástroj na vytváranie emócií a zážitkov. Jej rukopis dnes nájdeme vo vizuálnych identitách, kampaniách aj festivaloch, no nevznikol na základe presne naplánovanej cesty za grafickým dizajnom, formovala ho skôr intuícia, experimentovanie, postupné objavovanie vlastného pohľadu na svet. Ako sa z dievčaťa, ktoré kedysi len tušilo, že chce robiť niečo kreatívne, stala dizajnérka, ktorej podpis dnes formuje podobu značiek, produktov a festivalov a ktorá patrí k najzaujímavejším osobnostiam súčasného slovenského Creative Directionu. Poďme sa preto pozrieť na to, ako sa začal príbeh našej dnešnej hostky, teda grafickej dizajnérky Patrície Potančokovej.
4: Do zošky som chodila počas základnej, potom som z toho opustila. Mám pocit, že som tak spala na vavrínoch veľmi dlho a až keď bol čas, že končí sa gymnázium a všetci idú na vysokú, ja som bola, že ja vlastne nechcem študovať biznis ani nič s medicínou, ani právo a že vlastne ja chcem robiť kreatívne veci. Tak som sa prihlásila na VŠVU, tam ani zobrali. Podarilo sa mi dostať do Prahy na anglickú školu do 0. ročníka, ale potom som sa tam vybavila štipendium, lebo som sa fakt strašne snažila. Tá intuícia ma strašne viedla. Ja neviem, ako som presvedčila rodičov, že to má zmysel, že to idem robiť.
2: Získanie štipendia pre ňu znamenalo viac než len finančnú pomoc. Bol to moment, keď sa jej podarilo presvedčiť aj rodičov, že rozhodnutie vydať sa cestou grafickej dizajnerky má zmysel a že nejde len o krátkodobé nadšenie. Práve počas štúdia si uvedomila, že našla médium, cez ktoré dokáže premýšľať o svete. Softvery ako Illustrator, Photoshop alebo After Effects si osvojila prekvapivo rýchlo a od začiatku ju na grafickom dizajne fascinovalo najmä to, ako ľudia čítajú vizuály, aké emócie či pohľady na svet v nich dokážu vyvolať. Už počas štúdia sa navyše naučila niečo, čo dnes považuje za jednu z najdôležitejších schopností dizajnéra.
4: Strašne ma to bavilo, pretože to bolo všetko formou projektov a všetko si musel prezentovať pre celú triedu každý týždeň, čo ja som introvert a postaviť sa pred ľudí a hovoriť o tom projekte bolo strašne super, lebo aj sa naučíš hovoriť o tých veciach a aj si uvedomíš, že nemusíš na tej identite stráviť 3 týždne roboty, môžeš stráviť reálne, že 2 dní, ale keď ten koncept je dobrý a vieš ho dobre povedať, tak to je vlastne to najkrajšie. A ja aj teraz sa snažím tie grafiky netvoriť nejako, že extrémne dlho, ale presne tam nájsť ten twist, to, čo prečo je to výnimočné a snažiť sa to povedať. A podľa mňa vtedy je tá práca významná, hodnotná.
2: Mnohí autori hovoria o tom, že vlastný rukopis si budovali celé roky. Patrícia má pocit, že u nej to bolo presne naopak. Jej vizuálny jazyk stojí na zaujímavom kontraste. Na jednej strane inklinuje k minimalistickému až berlínskému prístupu, v ktorom sa snaží odstraniť všetko nadbytočné. Na druhej strane však vedome narúša sterilitu digitálnu sterilitu a teda analogovými zásahmi sa o to snaží. Napríklad fonty tlačí, skenuje späť, experimentuje s textúrami alebo využíva techniky, ktoré do výsledku vnášajú jemnú nedokonalosť. Sama hovorí, že niekedy potrebuje grafiku jednoducho tak trochu zničiť. Čo ďalšie je pre Patriciu typické a čo cíti, keď sa dnes spätne pozerá na svoje školské práce?
4: Ten podpis tam bol od začiatku. Samozrejme, že tá práca možno nebola perfektná v mysle možno výberu fontu alebo tak, ale ten podpis tam podľa mňa určite bol, že vidím aj farby alebo schémy, ku ktorým stále inklinujem, alebo určitý kontrast, ktorý chcem dodržovať. A vždy bola pre mňa strašne dôležitá fotka. Vždy na to kričím, že musíme mať fotky. Že kampaň, fotky, launch produktu, fotky, web, fotky. Že to fotkou sa dá strašne veľa dopovedať. A presne keď som bola na gymnázium, tak som veľa fotila. Ale napríklad to je niečo, čoho som sa tak vzácne vzdala, že darí sa mi robiť so strašne šikovnými fotografmi. A baví ma tá kolaborácia toho, že si povieme, o čom by to malo byť a úplne to nás nesie vlastne aj tú moju prácu.
2: Následuje krátka prestávka, po ktorej sa s Patríciou Potančokovou pozrieme na to, ako vznikajú a čo sú jej najznámejšie a najdôležitejšie projekty, prečo je pre ňu branding oveľa viac než logo a aké miesto v tom všetkom zohráva psychológia. Ostaňte s nami, o chvíľu sme späť.

0: Toto je Rádio FM, no a my pokračujeme v tejto chvíli v rámci dnešného útorkového Popo FM v našej pravidelnej rubrike Čerstvé ovocie FM. Stále je tu spolu s nami Brixo, ten vám prináša zaujímavé rozhovory s kreatívnymi ľuďmi o ich originálnych projektoch a o ich umení. No a Brixo nám v tejto chvíli aj pripomenie, s kým sa rozpráva dnes.
1: A dnes je to teda Patrícia Potančoková alias Puc, teda slovenská grafická dizajnérka, art direktorka a zakladateľka štúdia Puc Studio. Vyštudovala grafický dizajn na Prague City University a špecializuje sa na tvorbu vizuálnych identít, brandingov, kampaní, web design aj creative direction. No a vo svojej práci prepája minimalistický dizajn s analogovými princípmi, fotografiou a dôrazom na celkový používateľský zážitok. Dlhodobo stojí za vizuálnou identitou a kreatívnym smerovaním festivalu Ženy Víno Funk a spolupracuje s klientami na Slovensku aj v zahraničí. Čo sú jej charakteristické projekty a dizajny, nám prezradí v ďalšom vstupe.
2: Ja mám pocit, že ja som vždy robila taký v podstate komerčný dizajn. Tam sa cítim komfortne. Ja som vždy sa na dizajn pozerala, že je to taká moja krásna hodnotná vec, ale videla som v tom aj to, že to musí niečo znamenať pre väčšiu masu ľudí a to mi príde, že to je aspekt, ktorý mal vždy každý môj projekt. Zároveň som veľmi vyberavá a takmer každý projekt, čo som mala, bol passion projekt pre mňa. Tam je ten drive pre mňa, tá moja vášeň, ukázať ľuďom ten projekt, ako ho vidím ja, ale aj keď je nejaké striktné zadanie, robila som so štúdiom Echt, tam ma oslovili skrz ten môj podpis, oni to nazvali, že špinavosť.
1: Dnes sa Patrícia najviac cíti doma pri tvorbe brandingov, teda komplexných vizuálnych identít, ktoré ďaleko presahujú samotné logo či typografiu. Fascinuje ju prepájanie fotografie, grafiky, priestoru a emócie a priznáva, že rovnako rada, ako navrhuje klientom, aj radí a pomáha im hľadať správny smer. Jedným z projektov, ktorý ju definitívne utvrdil v rozhodnutí vydať sa na voľnú nohu, bol branding sojových sviečok So Slow. Práve ten jej potvrdil, že chce budovať projekty s hĺbším konceptom a vytvárať z nich zážitky, nielen pekné vizuály. Postupom času si totiž uvedomila, že ju čoraz viac priťahuje práve tvorba toho experience, teda premýšľanie nad tým, ako bude projekt fungovať v priestore, na webe či v rukách zákazníka. S pribúdajúcimi skúsenosťami však zistila ešte jednu vec. Práca dizajnérky totiž často nekončí pri grafike a návrhoch, ale pokračuje v rovine psychológie a sprevádzania klientov pri dôležitých rozhodnutiach. Čo to znamená?
2: Keď si spravíš ten background check a uvidíš, že možno ten klient nemá také skúsenosti, tak veľa potom ide na dizajnérov taskov, ktoré s dizajnom nemajú nič spoločné. Že ja viem do určitej miery smerovať, hej, že samozrejme to súvisí, ale neviem to ako keby vypracovať celé. A veľakrát sa mi stalo v brandingových projektoch, že sme začali, že ok, toto bude super bold, takýto point of view chceme, potom prejde mesiac, stále sme si tým istí a potom sa vlastne ten klient zlákne, že oni sa boja, že či to není moc. A vlastne vtedy už ideš do takého psychológa až a terapeuta a rieši s nimi ten projekt, ale ak sa nemáš oprieť ako stratégiu, alebo že oni nevedia, do čoho idú, tak je to vlastne vtedy veľmi ťažké.
1: Dnes je tak Patrícia, a.k.a. teda Puc, dizajnérkou, ktorá sa pohybuje na pomedzi grafického dizajnu, art directionu a strategického uvažovania o značkách, no napriek rastúcemu medzinárodnému presahu si zachová veľmi osobný prístup ku každej spolupráci. Projekty si vyberá podľa toho, či v nich dokáže nájsť vlastný pohľad a či v nich vidí potenciál vytvoriť niečo, čo pretrvá viac než jednu sezónu. Jej rukopis nestojí na okázalosti ani na sledovaní a kopírovaní trendov, ale na citlivom hľadaní rovnováhy medzi čistotou, emóciou a nenápadným detailom, ktorý dokáže zmeniť obyčajný vizuál na zapamätateľný zážitok. Možno aj preto ju dnes necharakterizuje konkrétny štýl alebo farebná paleta, ale schopnosť vytvárať identity, ktoré pôsobia prirodzene, ako by ani nemohli vyzerať inak. A hoci jej práca často končí na obrazovkách, plagátoch či obaloch produktov, sa ju vníma oveľa jednoduchšie, ako potrebu neustále premieňať vlastnú kreativitu na niečo, čo bude mať pre ľudí skutočný význam. No a na záver rozhovoru nám Patrícia prezradí, ktoré projekty boli pre ňu zásadnými.
2: Určite srdcový projekt je ten prvý, sviečky, pretože ten mi tak potvrdil ten môj výber kariérový, čo bol určite veľký moment v mojom živote. A potom ďalší projekt Ženy Víno Funk Festival. Ja som vždy chcela strašne robiť festival. festival. Stále je to obrovský passion projekt, že to, ako mi na tom projekte záleží, je určite nezdravé. A potom tretí projekt je San Francisco. Skrz ŽVF identitu, ktorú som šerovala, sa ku mne dostal jeden Slovák, ktorý ma najal, aby som spravila zadanie. Najprv bolo iba, že merch. A nakoniec to bol veľký projekt pre veľkú firmu San Francisco. Samozrejme, že to bolo ako také potlapkanie po pleci, taká istota, že nie iba na Slovensku, ale aj inde vo svete vedia ľudia chápať môj pohľadovú a je prínosný.
1: Ak chcete pochopiť, ako Patricia Potančoková premýšľa o dizajne, nestačí si pozrieť jej portfólio na obrazovke počítača. Oveľa lepšie je zažiť ho na vlastnej koži. Jedným z miest, kde sa jej rukopis naplno predstavuje alebo pretavuje do priestoru, atmosféry a emócie, je festival Ženy Vino Funk, za ktorého vizuálnou identitou a kreatívnym smerovaním dlhodobo stojí. No a tohtoročný ročník sa vôbec poprvýkrát uskutoční ako dvojdňový butikový festival, teda už tento víkend v Pezinských Vinohradoch. A okrem hudby, vína, gastronomie či kempingu sľubuje aj množstvo premyslených detailov, ktoré z obyčajného podujatia robia komplexný zážitok. Možno práve tam najlepšie pochopíte, prečo Puc verí, že dobrý grafický dizajn nekončí logom, ale začína pocitom, ktorý si odnášate ešte dlho po

0: Moderát z Rádia FM. A posledný album, ktorý vydali, tak to bolo celkom nedávno, v roku 2022, po takom návrate, po dlhšej odmlke. My sme si ale vypočuli ešte staršiu ukážku tejto zostavy, Last Time, ako bonus na tom ich druhom albume.
1: Áno, a teraz si vyhodnotíme súťaž o vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu, teda na stredu 8. júla. Dnes sme sa vás po PFM pýtali, že aký deň v týždni máte najradšej a prečo, a písali ste, a naozaj veľmi rôzne, samozrejme, keby sme urobili z toho štatistiku, tak by nám vyšli nejaké zaujímavé výsledky, ale o to nám až tak nešlo. Sme sa chceli spolu s vami len tak zabaviť a zamyslieť nad takouto veľmi jednoduchou otázkou, a tak sme sa zamýšľali. No a všeličo ste nám písali, napríklad sa ozval aj Tomáš: ja mám najradšej štvrtok, paradoxne je to deň, kedy mám v práci najhoršie aktivity, ale viem, že keď to skončí, tak ma čaká piatok a s ním spojený víkend. Tak pekná odpoveď celkom, ale aj tie ďalšie boli zaujímavé.
0: Veru, tak Katka z Pezinka napísala, že má rada piatok, nie preto, že sa končí pracovný týždeň, ale preto, že ľudia sú v piatok trochu iní. Menej sa ponáhľajú, viac sa usmievajú a zrazu majú pocit, že všetko nemusí byť hotové hneď. A navyše, piatok je deň plný plánov, sobota je už realita, ale piatok je ešte príjemné očakávanie.
1: A to je tiež nejak celkom zaujímavý postreh, no a poďme sa venovať teraz už aj výhernej odpovedi. Najradšej z týždňa mám utorok. Niekde som čítala, že sa neoplatí prežiť život čakaním na piatok alebo víkend. Že záleží na tom, aké máš utorky, lebo práve v úvodzovkách ten utorok predstavuje väčšinu tvojho života. Mám teda rada utorky a snažím sa ich mať čo možno najpohodovejšie. Ale ani taká streda z The Cure nemusí byť zlá. Toto všetko napísala Linda z Prešova. Linda, tak nebude to podľa mňa zlá streda s tými The Cure, pretože ty máš od nás vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu, tak si to uži. Pozdravujeme ťa a gratulujeme.
0: Blahoželáme, no a ďakujeme všetkým za to, že sa zapojili. Bola to riadna filozofia v tých vašich mailoch dnes. No a my sa teraz poďme pozrieť aj na tú kapelu, ktorú sme toľko spomínali, na The Cure, pretože sú legendou postpunku, alternatívneho roku, aj britskej hudby ako takej. Koncert The Cure nepochybne patrí medzi najočakávanejšie udalosti tohto ročnej pohody. Čím si získali výnimočné postavenie a prečo sú stále aktuálne, nám priblíži redaktor Samuel Ivančák.
2: Patria k tým kapelám, ktoré netreba predstavovať. The Cure počas takmer 50 rokov vytvorili vlastný hudobný svet. Svet, v ktorom sa stretávajú melanchólia, popová chytľavosť aj experiment. Hoci ich mnohí spájajú najmä s gotickou estetikou 80-tych rokov, príbeh skupiny je o mnoho pestrejší. Od postpunkových začiatkov cez temné albumy Pornography a Disintegration až po veľké koncertné turné, ktoré z nich urobili jednu z najvplyvnejších britských kapel.

Zaujímavé je, že Robert Smith nikdy neplánoval stať sa hlasom celej generácie outsiderov. Jeho charakteristický spev, nezameniteľný vzhľad aj schopnosť prepájať smútok s krásou ovplyvnili nespočetné množstvo hudobníkov. K odkazu The Cure sa hlásia skupiny od Smashing Pumpkins cez Interpol až po Mogwai. V roku 2019 boli uvedení aj do rock'n'rollovej siene slávy, no Robert Smith zostal verný svojej povesti človeka, ktorý sa viac než o vlastnú legendu zaujíma o samotnú hudbu.

Po 16 rokoch čakania vydali The Cure na jeseň 2024 album Songs of the Lost World. Nahrávka vznikala dlhé roky a Robert Smith ju označil za veľmi osobné dielo, poznačené témami straty, plynutia času a smrteľnosti. Album sa stretol s mimoriadne priaznivým prijatím kritiky aj fanúšikov a mnohí ho označili za najsilnejšiu nahrávku od čias Disintegration. Išlo o prvý štúdiový album skupiny od roku 2008.

0: Ako sa zdá, návrat The Cure sa týmto albumom nekončí. Robert Smith nedávno potvrdil, že kapela má pripravený materiál na ďalšiu nahrávku. Podľa jeho slov vzniklo počas nahrávania viac než 20 skladieb, pričom pokračovanie je už prakticky dokončené. Po rokoch útlmu tak The Cure prežívajú mimoriadne tvorivé obdobie a návštevníci festivalu Pohoda budú mať príležitosť zažiť kapelu v čase, keď nepôsobí ako nostalgická legenda, ale ako skupina, ktorá má stále čo povedať.
1: Počúvaš Festivalové rádio FM.

0: Everything is Romantic, tak sa volá nový album Petieho, ktorý doteraz aj znel z éteru Rádia FM. A práve ukážku z tohoto albumu sme si zahrali, to bola pieseň Boston. Mimochodom na tom albume mu pomohli aj Eric Schulz alebo RMN a tí mu pomohli spolu ešte aj zo Space Cats v nedávnej Pohode FM Live, kde spoločne vystúpili a bol to veľmi pekný koncertný zážitok. Záznam nájdete aj na YouTube kanále Rádia FM alebo v našom archíve, na ktorý sa môžete preklikať cez náš web radiofm.sk.
1: 21. ročník nesúťažného divadelného festivalu Dotyky a spojenia sa začal včera v Martine a potrvá do 28. júna. Vo svojom hlavnom programe predstavuje výber 10 najlepších inscenácií z predchádzajúcej sezóny, ktoré boli vybrané z viac ako 90 predstavení. Hlavný program doplňa výber 5 hier s názvom Pre mladé publikum. Nechýbajú tu tituly pre menšie deti, no prevažujú inscenácie pre tínedžerov, ako hovorí programová riaditeľka festivalu Monika Michnová.
2: Pozorujeme taký trend, že sa vlastne tie inscenácie rok od roka zlepšujú, sú veľmi invenčné a niektorí ľudia, ktorí pravidelne chodia na Dotyky a spojenia, hovoria, že často sú v tej sekcii divadla pre mladé publikum zaujímavejšie veci ako v hlavnom programe. Lebo naozaj to sito, to, že sa na to pozerajú tínedžerky, tínedžeri, tí vám neodpustia nič. Takže tam naozaj treba prísť so zaujímavou témou aj zaujímavo spracovanou.
1: Jednou z hier v hlavnom programe je aj inscenácia Slovenského komorného divadla Martin s názvom Na medveďov, ktorú si budete môcť pozrieť v piatok 26. júna.
2: Festival Dotyky a spojenia ponúka poslednú príležitosť vidieť martinskú inscenáciu Na medveďov, ktorá je spracovaním literárneho klenotu strateného textu uhorského dramatika Janoša Margitaja v réžii Lukáša Brutovského. Ako už titul Na medveďov napovedá, v ústrednej role je medveď, konkrétne medvedica v rôznych podobách. Na inscenácii je veľmi zaujímavé to, že tvorcovia obsadili do všetkých úloh aj do mužských postav herečky, takže Na medveďov zo Slovenského komorného divadla Martin je herecký koncert.
1: A súčasťou festivalu Dotyky a spojenia je aj program na námestí. Okrem divadelných predstavení sa môžete tešiť aj na večerné koncerty. Zahrá napríklad Morena Band, orchester Žána Valžána či Sto Múch. No a my tu v Rádiu FM máme dve vstupenky, konkrétne na divadelné predstavenie Na medveďov, o ktorom sme hovorili. Je to predstavenie Slovenského komorného divadla Martin. Koná sa 26. júna a to teda ešte raz v rámci festivalu Dotyky a spojenia v Martine.
0: Ak by ste mali záujem, tak nám dajte vedieť buď mailom na studio@radiofm.sk alebo SMS-kou na 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.

0: Honey Dijon a Jacob Lusk a Satisfied u nás v Rádiu FM tesne pred 16. No a po celej tiež Fulcrum alebo Jada G, tak zostaňte aj naďalej spolu s Popo FM. Pozdravujeme a želáme pekný deň.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prognóza Národnej banky hovorí o zhoršujúcej sa situácii na trhu práce v dôsledku slabého ekonomického rastu. Ruský prezident sa prvýkrát vyjadril k minulotýždňovým útokom, ktoré zasiahli aj moskovskú rafinériu. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 34 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Situácia na trhu práce sa podľa najnovšej prognózy Národnej banky Slovenska mierne zhoršuje v dôsledku slabého ekonomického rastu. Nezamestnanosť by mala v tomto a budúcom roku stúpať. Mzdy aj napriek spomaleniu naďalej rastú, čo podľa výkonného riaditeľa Národnej banky Slovenska Michala Horváta pomáha stabilizovať kúpnu silu obyvateľstva.
2: Naša ekonomika veľmi nerastie a tým pádom nevie generovať v dostatočnom počte nové pracovné miesta, ale dobrou správou je, že oni vo väčšej miere ani neubúdajú. Naše očakávania, povedzme, na jeseň minulého roku boli podstatne pochmúrnejšie.
1: Trh práce eviduje prílev zahraničnej pracovnej sily, ale aj výraznejší úbytok živnostníkov, čo súvisí s konsolidačnými opatreniami. Americký prezident Donald Trump vo vyhlásení na sociálnej sieti zdôraznil, že Irán súhlasil, že inšpektorom z Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu povolí kontrolu svojich jadrových zariadení. Iránski predstavitelia to popreli, čo šéf Bieleho domu kritizoval. Z jeho vyjadrenia citujeme.
3: Napriek ich protestom, nepravdivým tvrdeniam a falošným správam, ktorými sa snažia urobiť víťazstvo Spojených štátov čo najmenšie a najbezvýznamnejšie, Irán plne súhlasil s jadrovými inšpektormi. Ak by nesúhlasili, ďalšie rokovania by neprebiehali.
1: Rozporuplné vyjadrenia USA a Iránu zazneli aj v otázke uvoľnenia zmrazených iránskych aktív. Zatiaľ, čo Donald Trump tvrdí, že zmrazené prostriedky Teherán dostane pod podmienkou, že budú použité na nákup potravín a zdravotníckych potrieb Spojených štátov, hovorca iránskej diplomacie Esmail Bakáji vyhlásil, že Irán sa sám rozhodne, ako ich použije. Ruský prezident Vladimír Putin dnes vyhlásil, že Ukrajina útočí na civilnú infraštruktúru v Rusku v snahe destabilizovať spoločnosť. Prvýkrát sa tak vyjadril k minulotýždňovým útokom, počas ktorých ukrajinské drony zasiahli aj moskovskú rafinériu. Povedal, že pre Ukrajinu pracuje celý Západ. Tieto drony prichádzajú v obrovských množstvách, cieľom vytvoriť pocit neistoty ohľadom akcií ruských ozbrojených síl, vyhlásil Putin. Dodal tiež, že ruské jednotky sú blízko k prevzatiu kontroly nad Kostiantinivkou, južnou kotvou tzv. Pásu pevnosti v Doneckej oblasti, ktoré odovzdanie Moskva od Kieva požaduje. Súčasná vlna horúča si vo Francúzsku od minulého štvrtka vyžiadala životy 40 prevažne mladých ľudí, ktorí hľadali úľavu kúpaním sa a utopili sa. Na dnešnom rokovaní medzirezortnej krízovej skupiny to oznámil francúzsky premiér Sébastien Lecornu. Ministerka športu Marina Ferrariová ešte dnes ráno hovorila o 20 utopených. Noc na dnešok bola vo Francúzsku najteplejšia od začiatku merania v roku 1947, oznámila medzitým meteorologická služba Meteo France. Priemerná najnižšia nočná teplota na 30 referenčných staniciach podľa predbežných údajov dosiahla 21,6 stupňa Celzia. Tomu podľa meteorologov v pondelok predchádzalo aj historicky najteplejšie popoludnie s priemernou celoštátnou teplotou 37,8 stupňa. Pre našu tenistku Miu Pohánkovú sa pôsobenie na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone skončilo už v prvom kole kvalifikácie. 17-ročná víťazka juniorskej dvojhry v minulom roku dostala od organizátorov voľnú kartu. Nad jej sily však bola francúzska Tanová, ktorá zvíťazila po trojsetovej bitke 7-6, 2-6 a 6-1. Hlavná časť Wimbledonu odštartuje 29. júna. Noc a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, denná 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóny, aj radar v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete v Bratislave na Karloveskej pri predajni Bila smrom na Dúbravku. Krátko sa zdržíte. Na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá. Stojíte asi 20 minút. Pred Lošoncom smerom z Horných Orešian zrazilo autocyklistu. Prejdete striedavo a premávku riadi polícia. V Krupine smerom na Zvolen pri Tesku sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Krátko sa zdržíte. A v Ľuboticiach na Prešovskej smerom z Osekčova sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne pol hodinu. V Prešove v križovatke Levočská obrancov mieru spadlo trolejové vedenie. Smerom z Kapušian sa zdržíte pol hodinu. A videli ste aj policajný radár, merajú v Košiciach na Gemerskej smerom na Rastislavovu. Z dopravy je tu na teraz všetko. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Krásne útorkové popoludne vám všetkým želáme. Jada G a All Day. Táto pieseň nám otvorila ďalšiu hodinu Popo FM a my sme tu stále spolu s vami.
1: Sme Lucia a Vierka a vy ste s rádiom FM. Buďte aj naďalej, aj po 16. A počúvajte Popo FM.

0: Doznela nám slovenská zostava Venier, práve ich sme počuli a s jedným z ich nedávnych singlov Colorblind, tak sa volala tá pieseň, ktorú sme počuli. A ako sa tak pozerám, tak tuším, že Venier posledný svoj koncert nedávny odohrali. Bolo to v máji, takže minulý mesiac v Bratislave na Pink Valley a tuším, že Pink Valley je presne to miesto, kde sme svojho času aj s viacerými kolegami sa šli pozrieť na Venier spoločne. Bola si tam aj ty, usmievaš sa.
1: Áno, Blue Sundown tam spolu s nimi hrali, oni napokon veľmi často tak spoločne hrávajú tieto dve spriateľné kapely.
0: Tak, takže máme aj my takéto spomienky na Venier, no a teda dúfam, že sa čoskoro dočkáme aj nejakých ďalších termínov.
1: Veľmi rady si urobíme nové spomienky s kapelou Venier, ale veľmi rady aj spoznávame novú hudbu a to sa nám darí napríklad aj vďaka rubrike Album týždňa Rádia FM. A momentálne je pre vás aktuálna nahrávka, ktorú vybral kolega Rudy Rus.
2: Album týždňa Sparta Cut a Silhouette.

Všetko sa začalo v pohraničnom meste El Paso v Texase, kde sa v roku 1994 sformovala kapela At The Drive-In, ktorej album Relationship of Command patrí k zásadným nahrávkam americkej gitarovej hudby nielen 90. a začiatku 0. rokov. V roku 2001 na absolútnom vrchole slávy sa At The Drive-In rozpadli oficiálne kvôli kreatívnym a osobným nezhodám a konfliktom. Namiesto jednej skvelej skupiny však fanúšikovia získali hneď dve bláznivých experimentátorov do Mars Volta a priamočiarejších pesničkárov Sparta. Gitarista, spevák a hlavný skladateľ Jim Ward je tu so Spartou aj v roku 2026. Sparta a skladba Daydream.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Osmička.
3: V slovensko-českom rebríčku je 8. leto s Monikou a 7. Lizy s Kevin. Novinka číslo 1 Lepajaco suši.
4: Keď prší z našich duši tvoje telo asi duši.
3: Na 6. mieste je Blame Your Jeans, na 5. Mišino a na 4. Anina Kama. Novinka číslo 2 Mozaikra a Nike Balls Truly. Tretí priestor, druhá Kristina Menty za víťazia Bene Šicko a Homeboy Sandman. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
2: Osmička.

0: akú peknú futbalovú hymnu nahrali Bell and Sebastian pre Škótsko, celkom im to vyšlo. It Only Takes One Lion, tak sa volá tá pieseň, ktorú ste doteraz počúvali z Rádia FM. Už je pár minút po pol piatej a my vás pozdravujeme. Naďalej vám želáme pekný a pohodový útorok.
1: No a teraz vás nevezmeme až do Škótska, nepôjdeme tak ďaleko. Kolega Pavel Hubinák nám dá i dnes tip na výlet, ale opäť to bude špecialita určená pre tých z vás, ktorí máte už dosť nudnej cesty z Bratislavy do Prahy a chcete si urobiť nejakú peknú zastávku.
2: Aj dnešný tip sa nachádza skutočne len pár minút po zídení z diaľnice a ako to už býva, aj tentokrát som presvedčený, že to za tú malú pauzu stojí. Kam odbočiť? Na Zruč nad Sázavou. Čo vás tam čaká? Nádherne upravený zámok. To, čo uvidíte, vás síce nadchne, ale rýchly pohľad do histórie nám dokáže, že ľudia z tohto miesta boli nadchnutí už veľmi dávno. Prvá zachovaná písomná zmienka pochádza z roku 1328. Dnešná podoba zámku je završením mnohoročného vývoja tejto stavby. Od stredovekého hradu cez pevnosť, renesančný zámok, barokné aj panstvo z obdobia klasicizmu. Ale sídlil tu aj Národný výbor a ďalšie inštitúcie. Prvým majiteľom a zároveň staviteľom hradu bol Heržman zo Zruče. Od roku 1334 vlastnili panstvo viac ako 200 rokov Kolovratovci. Ale podstatnejšie je, že čiernym letopočtom sa pre tento zámok stal rok 1781, keď celý objekt vyhorel. Následne boli vykonávané len tie najpotrebnejšie opravy. Ale o zásadnú prestavbu do dnešnej podoby sa zaslúžil rod Šepkovcov. V roku 1885 kúpil zruský veľkostatok aj so zámkom staviteľ železníc Jan Šebek. Jeho syn Adolf dal zámok prestávať v pseudogotickom štýle. Ale ani toho neochránilo pred nástupom komunizmu, takže keď bol po roku 1989 zámok v rámci reštitučných nárokov vrátený, potomkom rodiny Šepkovcov mohlo ho mesto Zruč nad Sázavou v roku 2003 odkúpiť. V súčasnosti sa môžete tešiť naozaj veľmi pekne zrekonštruovaných priestorov nielen zámku, ale aj blízkeho okolia, kde je plno rôznych expozícií. Ako som spomenul, za tú krátku pauzu rozhodne Zruč nad Sázavou stojí. Tak užívajte.
3: Popo FM.

0: Počúvate Rádio FM a útorkové Popo FM, my vás pozdravujeme. No a dnes sme vám už sľúbili a avizovali, že tu budeme mať takú špeciálnu návštevu z rozhlasovej družiny. Tak ideme nášho dnešného hostia v tejto chvíli privítať.
1: Áno, dnes sa budeme rozprávať so Sámkom Ungvoldím, ktorý je tu u nás práve v Rádiu FM. On je tu ako doma, pretože chodíva aj do rozhlasovej družiny, bude nám rozprávať aj o tomto, možno aj o tom, ako sa zúčastnil nedávno Hviezdoslavovho Kubína. Sámko, vítaj u nás, pekný deň.
2: Pekný deň aj vám.
0: Ahoj, Samko. No tak my sme to spomenuli, že ty si v podstate rozhlasák, náš kolega. Teraz akurát pred pár minútami ti aj skončila rozhlasová družina. Tak nám povedz, že ako dlho tam chodíš, alebo ako si sa dostal k takejto činnosti, k takejto aktivite?
2: Chodím tam cca jeden rok, neviem presne. A hľadali sme nejaký krúžok, na ktorý by som chodil. Tak sme dostali nápad s nejakým dramatickým krúžkom, tak sme najprv skúšali na Zuške, ale tam sa nám moc nepáčilo, tak mama našla túto rozhlasovú družinu a spýtala sa Zuzany Jurigovej Kaprálikovej, že ako sa tam môžem dostať. Tak ona povedala, že nech načítam ukážku z nejakej knihy. Tak som načítal z knihy Lebo preto a zobrali ma, tak som rád.
1: Takže toto bolo také možno vstupné kolo, to načítanie. No a čo tam ale robíte? Že ako to vyzerá, keď prídeš do tej družiny? Ako prebieha taká hodina?
2: Niekedy si čítame nejaké texty, čo pôjdeme nahrávať. Niekedy iba knihy, aby sme si precvičili čítanie. Na začiatku si vždy urobíme rozcvičku, že sa rozprávame a tak. A niekedy hráme rôzne hry, napríklad moja obľúbená je rozhlas, že je úplná tma v miestnosti a my rozprávame nejaký príbeh na danú tému, ktorú sme si vymysleli alebo ktorú nám vopred určili.
0: A to je pekná hra, to inak aj my tu občas hrávame, keď si zhasneme svetlá. A teda dnes ste mali pred prázdninami, predpokladám, asi poslednú družinu.
2: Áno, dnes sme sa vlastne rozprávali, že kto pôjde kam na prázdniny, a zahrali sme si tiež ešte nejaké hry.
0: Tak to by sme sa ťa aj my mohli opýtať, ale ešte teraz by som sa pristavila pri takej jednej veľkolepej záležitosti. Neviem, či si počul, ale slovenský rozhlas, respektíve to rozhlasové vysielanie ako také, oslavuje tento rok 100 rokov. A ty teda už si súčasťou slovenského rozhlasu. Čo sa ti tu páči? Či už na rádiu ako takom, alebo možno aj na tejto budove, do ktorej teda pravidelne chodíš?
2: Na budove sa mi páči tvar, akože dizajn, lebo páči sa mi skrátka tá obrátená pyramída. A na rádiu sa mi páči to, ako vlastne rozprávam do mikrofónu a baví ma to.
1: No a keďže už máš takúto prípravu teraz za sebou, respektíve aktuálne ju absolvuješ, tak vieš si predstaviť, že by si takéto niečo robil a že by si pracoval v rádiu? Že by si takto pravidelne chodil k mikrofónu a že by si sa prihováral ľuďom? Uvažoval si nad tým?
2: Nie, ale teraz to napríklad skúšam.
1: Možno sa tak stane, uvidíš.
0: Možno sa inšpiruješ, ale to, že sa venuješ teda aj tej rozhlasovej družine a čítaniu a tak ďalej, tak možno aj to viedlo k tomu, že si mal nedávno celkom úspešné pôsobenie na Hviezdoslavovom Kubíne. Tak nám povedz o tom viac, že v akej kategórii si súťažil a čo sa ti tam vlastne podarilo?
2: Súťažil som v prvej kategórii a musel som sa vlastne prepracovať cez triedne do školského kola, odtiaľ na okresné, krajské a potom do Dolného Kubína na celoslovenské kolo. A získal som mimoriadnu cenu za premyslenú a funkčnú výstavbu situácií a pointovanie humoru.
1: Fíha,
0: wow,
1: čo to znamená?
0: Krásne ocenenie.
1: Ty si ale mal pripravený text, čítal si niečo, respektíve prednášal si niečo, čo napísal niekto iný, alebo ty si to pripravoval?
2: Čítal som od Rajmana Prázdniny s Pipom úryvok, teda recitoval som. A pripravovala ma Eliška Sadileková.
1: Takže mal si aj takúto prípravu. A čo ten výber? Ty si si povedal, že by si chcel vyskúšať niečo takéto, alebo ti pomohla práve aj s tým výberom spomínaná Eliška?
2: Áno. Dala mi nejaké texty, ktoré by som si mohol vyberať. Ja som si vybral to. Teda, ešte sme to trochu poupravovali na základe spätnej väzby na krajskom aj okresnom kole.
0: A ty vraj si ešte aj pamätáš nejaký kúsok z tohoto tvojho prednesu, tak si pripravený nám dať aj nejaký malý úryvok z toho, čo si predvádzal?
2: Ja by som to mohla aj celé povedať.
0: No, mohol, ale neviem, koľko to bude trvať. 6 minút. To asi dáme iba krátky úryvok a potom sa ešte vrátime aj k rozhovoru, Samko. Ak máš nejaký krátky úryvok, tak nám môžeš predviesť práve ten.
2: Mama s otcom sa viac než o mňa zaujímajú o podivné živočíšne druhy. Obľúbe vtákopisky, čo sa nerozhodli, či chcú byť cicavcami alebo vtákmi a ktoré možno vedecky skúmať len a len v blbej Tasmánii. Uznávam, možno by Tasmánia nebola až taká blbá, keby na zakúpenie vstupných víz nevyžadovala sériu očkovaní, po ktorých mi pod basuchami navreli hrčáko grapefruity a nezachvátila ma horúčka. Normálni rodičia by v strachu bdeli nad lôžkom svojho syna, ale tí moji sa potichu vyparili a nechali ma na pospas babke a detkovi. Detko namiesto toho, aby so svojím vnukom trávil nudné popoludnia pri mestskom bazéne, rozhodol sa, že moje pokazené prázdniny pokazí ešte viac. Naložil ma do vlaku. Najprv spoza okna mizli domy, striedali ich polia, potom polia ustúpili lúkam a lúky lesom.
1: No ja som sa tam ocitla v tom vlaku s tebou a som zvedavá, že ako sa to skončí, ale to si niekedy dopovieme. Inak ten diplom, čo si doniesol, tak to je práve z Kubína alebo to máš z tej družiny?
2: To je z Kubína.
0: No a my teraz prezradíme na teba ešte takú jednu také tajomstvo, že tvoj tatino alebo ocino, neviem, ako ho voláš, on je členom jednej slovenskej zostavy. Prezradíš nám, že ktorej? Kapely. Kapela, v ktorej hrá tvoj tatino.
2: Pudding pani Elvisovej.
0: Áno, jasné. Presne, tak. To je kapela, ktorú tu v Rádiu FM veľmi často hrávame. A ty máš aj od nich nejakú obľúbenú pesničku, alebo všetky máš rád, alebo žiadnu? Ako to máš ty s pudingom pani Elvisovej?
2: Mám rád všetky, ale moje najobľúbenejšie sú asi Mladí chemici alebo Ferrari Weekend.
0: No tak môžeme ti niektorú zahrať a ešte predtým by sme sa ale mohli porozprávať o tom, čo ste sa dnes rozprávali aj v rozhlasovej družine a síce, že čo ťa čaká počas leta, počas prázdnin?
2: No najprv odídem na 3 týždne do Košíc, príde tam sesternica z Ameriky, nevidíme sa spolu celý rok, tak som rád. Mám tam starých rodičov z otcovej strany. Tak my potom poletíme do Paríža odtiaľ z Košíc. Pôjdeme do Grécka, ale to už len my traja. Potom nakoniec pôjdeme do Mšena. To je také české mesto. Kde má môj ujo Janko chatu a obrovskú záhradu.
1: No to sú riadne plány, že čo všetko absolvuješ a na čo z toho sa najviac tešíš?
2: No asi na tie Košice, lebo sa sesternicu nevidím veľmi dlho a na tom všetko.
0: No. Tak si to určite uži. My ti ďakujeme veľmi pekne, Samko, že si sa u nás zastavil. Gratulujeme ti aj teda k úspechu na Hviezdoslavovom Kubíne a gratulujeme ti aj, že si súčasťou Slovenského rozhlasu. Je to veľmi pekné a sme radi, že si sa zastavil u nás v Popo FM.
1: Samko, ďakujeme ti. Pekný deň ti ešte želáme. No a budeme si aj hrať, ako sme spomínali, Puding pani Elvisovej záznie a vrátime sa aj k tejto spomínanej téme.
0: Áno, presne tak. Puding pani Elvisovej si dáme hneď po aktuálnych správach, ktoré nás čakajú presne o 17. Doteraz tu bol spolu s nami Samko Ungvoldi a my vás naďalej pozdravujeme z Rádia FM a z Popo FM.
3: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľkáraša Oštiadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na Snow

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V rámci rozsiahlej policajnej akcie s krytým názvom Ursus zadržali ďalšiu osobu. Pravdepodobnosť hybridných provokácií zo strany Ruska voči pobaltským štátom a Poľsku sa zvyšuje. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 25 až 34 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zadržal ďalšiu osobu v rámci rozsiahlej policajnej akcie s krytým názvom Ursus. Pokračuje v intenzívnych procesných úkonoch zameraných na členov zločineckej skupiny. Policajti naďalej vykonávajú úkony smerujúce k úplnému zdokumentovaniu činnosti zločineckej skupiny. Objasňujú všetkých okolností prípadu a identifikácii ďalších osôb podieľajúcich sa na trestnej činnosti. Policajná akcia Ursus je zameraná proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Polícia v pondelok informovala, že v rámci akcie zadržala 10 osôb a obvinila z nich 9. Rast slovenskej ekonomiky by mal tento rok dosiahnuť približne 0,5%. Vyplýva to z letnej prognózy Národnej banky Slovenska. V ďalších rokoch by rast mohol postupne zrýchľovať, najmä vďaka silnejšiemu zahraničnému dopytu a zlepšujúcej sa finančnej situácii domácností. Centrálna banka zároveň upozorňuje, že domácnosti napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale skôr menej šetrili. Pokračuje guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.
2: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
1: Litovská premiérka Inga Ruginienová podala demisiu. Jej sociálno-demokratická strana si totiž za nového šéfa zvolila Mindaugasa Sinkevičievusa a rozhodla sa ukončiť spoluprácu s populistami. Zmena v premiérskom kresle bola naplánovaná už v lani. Odchádzajúca šéfka kabinetu obhajovala svoje pôsobenie najmä rastom výdavkov na obranu a riešením bezpečnostných hrozieb, vrátane incidentov s dronmi a balónmi z Bieloruska.
3: Keď bolo potrebné posilniť národnú bezpečnosť, konali sme. Prehodnotili sme priority, zamerali sa na protivzdušnú obranu, zrýchlilo sa získavanie a nasadzovanie potrebných systémov. Sme lepšie pripravení na akékoľvek hrozby, než pred niekoľkými rokmi.
1: Lotičské tajné služby informujú, že pravdepodobnosť hybridných provokácií zo strany Ruska voči pobaltským štátom a Poľsku sa zvyšuje. Moskva sa môže uchýliť k útokom pomocou dronov, rakiet alebo iných nátlakových nástrojov, aby oslabila podporu Ukrajiny zo strany jej spojencov. Podľa lotyšských spravodajských služieb najnaliehavejšou obavou nie je to, či je Moskva pripravená na totálnu vojnu z NATO, ale to, že ruský prezident Vladimír Putin by sa mohol prepočítať, pretože jeho okolie ho krmí verziou reality, ktorú chce počuť. Gennaro Gattuso sa 3 mesiace po predčasnom konci na lavičke talianskej futbalovej reprezentácie vracia k trénerstvu. 48-ročný bývalý stredopoliar sa stal hlavným kormidelníkom Lazia Rím. S vedením klubu podpísal dvojročnú zmluvu, ktorá mu garantuje čistý ročný plat 1,5 milióna eur. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, miestami 14 až 9, denná 25 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóna na Kysuciach aj olejová škvrna na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá, zdržíte sa 10 minút. Za Novými Sadmi smerom na Zbehy sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Kolárovíc smerom na Makov skončilo nákladné auto mimo cesty, výrazne sa ale nezdržíte. A vo Vysokej nad Kysucou smerom na Makov sa zrazilo osobné auto s motorkou, počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne pol hodinu a na diaľnici R1 na výjazde z Trnavy na Nitru je na ceste asi 100-metrová olejová škvrna. V úseku sa šmíka, upozorňuje polícia. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: No tak puding pani Elvisovej zaznel u nás v Rádiu FM v podstate na želanie nášho hostia z predchádzajúcej hodiny, Samka, ktorý nás navštívil po ceste z rozhlasovej družiny. A my vás naďalej pozdravujeme a želáme vám, no už som chcela povedať, že pekný víkend, ale stále je iba útorok, tak pozdravujeme.
1: No ani sa nenazdáme, pozdravujeme vás aj dnes 23. júna. Lucia a Vierka sú tu aj naďalej.

0: Breathe deeper. Daydreamer.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Saint Vincent nám spievala v rádiu FM Slow Slow Disco. Táto vec potvrdila to, že aj diskotéka môže byť pomalá. Mm. A je to jedna zo skladieb, ktorú nájdeme na takom komerčne veľmi úspešnom albume. Priniesol niekoľko popových hitov. Mass Seduction, tak sa volá ten album, z ktorého sme si hrali.
1: V sobotu 27. júna sa v bratislavských podunajských Biskupiciach uskutoční multižánrové podujatie Magic Garden Festival 26. Pre verejnosť ide o tretí ročník, no nadväzuje na dlhoročnú tradíciu umeleckých stretnutí, ktoré sa v záhrade konali už predtým. Aká je idea tohto podujatia, hovorí hlavná organizátorka Tereza Rudavsky.
2: Mária a Andrej Rudavsky tu vytvorili prostredie, kde sa tí ľudia stretávali, diskutovali a teda aj tvorili. Priťahoval umelcov, hudobníkov, spisovateľov, filmárov, aj tvorcov, hej, z rôznych oblastí. A vzájomne sa inšpirovali. Čiže festival vznikol práve z tejto potreby zachovať tento nejaký genius loci aj pre tie ďalšie generácie. Chceme, aby tá záhrada aj dnes zostala živým miestom stretávania, kde sa vedľa seba prirodzene stretávajú aj tí etablovaní umelci, mladí tvorcovia, aj teda široká verejnosť.
1: Program je postavený na kombinácii vizuálneho umenia, hudby, literatúry a živých performancií. Tento rok na festivale uvedú dve hlavné výstavy. Prvou je výstava To, čo zostáva a druhým veľkým projektom je značkové umenie Navigácia poézie výtvarníka Jána Rašku. Návštevníci sa môžu tešiť aj na multimediálnu videosochu Ondreja Rudavského s hudbou skomponovanou Slávom Solovicom Back to Animal Instincts, teda návrat k zvieracím inštinktom. Výber hudby reflektuje atmosféru záhrady, no a kto vystúpi na tomto ročníku, tak to už hovorí hudobný dramaturg festivalu Tomáš Michalčák.
3: Tento ročník otvorí Tereza Pavlíková, následne bude český umelec Petr Nikl, a on teda aj ako performer s jeho takou vodno-svetelnou inštaláciou a následne aj hudobne s formáciou Tři buzuky. Taktiež vystúpi Katarzia s Robom Galom na piáne. No a okrem týchto komornejšou piesňovo poňatých vecí sa môžete tešiť aj na poriadne divokú tancovačku Varkoč pod vedením majstrovského drumblistu Erika Turteva. Vesa slzy berú.
1: Nikto tu nechcel byť ich dôvodom. A predstaví sa tiež Daniel Rýchly a Tomáš Michalčák s novo vzniknutým projektom Monotárium, ktorý festivalový deň uzavrie. Máme tu pre vás v Rádiu FM 2 vstupenky na podujatie Magic Garden Festival 26, ktoré sa uskutoční už v sobotu, teda 27. júna v priestoroch Rudavský Magic Garden v Bratislave.
0: Ak by ste chceli ísť, tak dajte vedieť na studio@radiofm.sk alebo posielajte SMS-ky na číslo 7773 v tvare Rádiu FM medzera váš text.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

nesnice, ka

0: spievala Blanche vo svojej skladbe v Rádiu FM. A my už máme pol šiestej, Popo FM sa blíži do finále. O malý moment máme pre vás skvelú muziku od Petra Gabriela, ale zaznie napríklad aj Lucidacus. A okrem toho sa môžete tešiť aj na filmový tip, tak si to nenechajte ujsť.
1: Rádio FM.

0: stále aktívna legenda, to bol Peter Gabriel, ktorého ste počúvali z Rádia FM v piesni A Hard Lesson, a on má teraz momentálne celkom taký dobrý rok, dá sa povedať, Peter Gabriel, pretože vzhľadom na rôzne fázy mesiaca každý mesiac vydáva pesničky a potom nakoniec to celé uzavrie tým, že z toho bude album. A inak vôbec to nie sú nové pesničky, to on si tak nadrobil ešte v 80-tych, 90-tych rokoch to zložil a potom nechal to dozrieť a teraz to vydáva. To je podľa mňa celkom zaujímavý plán, ja mám rada takéto veci dopredu, keď sa dajú
1: keď
0: pripraviť.
1: Sa
0: keď sa plánujú. Takže Peter Gabriel by určite mi bol sympatický, minimálne z tohoto dôvodu.
1: No. Predstavujem si, prepáč, že ako uvažuješ, že tak už na rok 2040 už mám napísané nejaké pesničky, potom to môžem vydávať.
0: Áno, ja si myslím, že teraz už vlastne robí pre tie ďalšie generácie, takže máme sa na čo tešiť, čo sa týka tohoto hudobníka, znel z éteru Rádia FM a my vás naďalej pozdravujeme z útorkového Popo FM.
1: A ak sa potrebujete počas horúcich dní schovať do tieňa alebo hľadáte seriál na letnú dovolenku, tak kolegyňa Barbara Vojtašáková tu pre vás má niekoľko seriálových odporúčaní.
2: Film FM.
3: Všechno, o čem som kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
4: Počuli jste už o Simoně Moniovej? Obľúbená česká spisovatelka si získala čitatelů knihami o láske a partnerských vzťahoch. Za úspěšnou kariérou se však skrýval komplikovaný osud a nakonec se sama stala tragickou hrdinkou. Hlavnú postavu stvárnila Tereza Ramba a režie sa ujala Zuzana Kirchnerová, ktorú môžete poznať aj vďaka filmu Karaven, uvedenom na festivale v Cannes. Seriál Moniová nájdete na platforme Vojo.
5: I was talking to the guy on the ferry, and he said something odd.
6: What was that?
5: He said bad things happen here.
4: Ak vás lákajú mysteriózne príbehy, siahnete po seriáli Vdovina zátoka z produkcie Apple TV. Dej sa odohráva na pôvabnom, no izolovanom ostrove Nového Anglicka. Miestny starosta sa snaží prilákať turistov a vdýchnuť komunite nový život. Do cesty sa mu však stávajú stáročné legendy, podivné udalosti a kliatby, na ktoré miestni obyvatelia nikdy nezabudli. O seriál sa postarala Katie DiPold, ktorú môžete poznať aj vďaka seriálu Parks and Recreation. Podarilo sa jej šikovne skombinovať folk horror, mystery a satíru. Seriál Vdovina zátoka nájdete na Apple TV.
7: It is a sad fact of life that if a young woman is unlucky enough to come into the world without expectations, she had better do all she can to ensure that she is beautiful.
4: Seriál Druhá sestra Bennetová sa vracia do sveta Jane Austenovej, tentoraz však z pohľadu Mary, ktorá bola vždy v tieni svojich sestier. Keď sa rozhodne presťahovať do Londýna, začína hľadať vlastnú identitu, sebavedomie a miesto vo svete. Nový pohľad na už známy príbeh nájdete na HBO Max.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Mišino.
1: Pozrie, jak sa tvárem, kto väčší ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
0: No a my vás pozdravujeme a lúčime sa z dnešného Popo FM.
2: Boli tu Lucia a Vierka a želáme vám príjemné počúvanie.
3: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.00.

0: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené samosprávne voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Rusko pripravuje provokácie proti pobaltským krajinám alebo Poľsku, tvrdí to lotyšská tajná služba. V noci aj cez deň prevažne jasno až polooblačno, naďalej teplo 27 až 34, v noci 19 až 9 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Predseda parlamentu Richard Draši oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb.
2: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
1: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať iba v mieste trvalého bydliska. Počet ľudí, ktorí sa obracajú na úrad na ochranu oznamovateľov, každoročne stúpa. Za minulý rok sa naň obrátilo 554 ľudí, pritom prijal 335 podnetov. Skonštatovala to predsednička úradu Zuzana Dlugošová. Prípady, keď sa na úrad obracajú oznamovatelia, odhaľujú podľa predsedničky zlyhania štátu. Často však neodhaľujú iba individuálne pochybenia, ale upozorňujú aj na vážne systémové nedostatky.
3: Nejde len o ochranu, ale ide predovšetkým o tú koncovku, prečo sa oznamovatelia obracajú na štát so svojimi unikátnymi informáciami a štát by mal reagovať veľmi profesionálne aj v primeranom čase riadne preveriť tieto oznámenia. Lebo v prípade, že tak neurobí, a vlastne dostávame naspäť hodnotu nedôvery v spoločnosti, kedy ľudia, ktorí sa chcú postaviť za verejný záujem, viac to riskovať nebudú.
1: Predsedníčka úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová pripomenula, že drvivá väčšina oznamovateľov pochádza z oblasti štátnej správy alebo samosprávy. Len veľmi malé percento je zo súkromnej sféry. Ukrajinskú delegáciu na konferencii o povojnovej obnove krajiny v Gdaňsku povedie premiérka Julia Svyridenková. Oznámila to dnes s tým, že ju budú sprevádzať zástupcovia ukrajinských firiem, vládni činitelia, poslanci a predstavitelia samospráv. Agentúra Reuters poznamenala, že oznámenie o tom, že delegáciu povedie Svyridenková, urobil Kyjev v čase diplomatického napätia s Varšavou. Médiá čakali na vyjadrenie, či ukrajinských zástupcov povedie prezident Volodymyr Zelenský, ktorému poľská hlava štátu Karol Navrocký odobral najvyššie vyznamenanie pre historický spor. Rusko je pripravené pokračovať v mierových rokovaniach s Ukrajinou, vyhlásil to šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Nenaznačil však ochotu Kremľa ustúpiť zo svojich požiadaviek, ku ktorým patrí aj získanie území, ktoré ruská armáda od začiatku vojny proti Ukrajine nedobila.
4: Sme pripravení pokračovať v rokovaniach kedykoľvek, presne tam, kde sa skončili. Za každým, keď prezident hovorí o ukrajinskej otázke, zdôrazňuje, že jasne uprednostňujeme politické a diplomatické riešenie. Jeho parametre boli v podstate prediskutované a dohodnuté na Aliaške takmer pred rokom, keď americkí vyjednávači navrhli akčný plán a my sme s ním súhlasili.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prednedávnom adresoval Vladimirovi Putinovi list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie. Šéf Kremľa to však považuje za nezmyselné, pokiaľ nie je pripravená mierová dohoda. Moskva tiež odmieta dočasné prímerie a tvrdí, že prerokovania nie je nutné zastaviť boje. Lotyšské tajné služby informujú, že pravdepodobnosť hybridných provokácií zo strany Ruska voči pobaltským štátom a Poľsku sa zvyšuje. Moskva sa môže uchýliť k útokom pomocou dronov, rakiet alebo iných nátlakových nástrojov, aby oslabila podporu Ukrajiny zo strany jej spojencov. Podľa lotyšských spravodajských služieb najnaliehavejšou obavou nie je to, či je Moskva pripravená na totálnu vojnu s NATO, ale to, že ruský prezident Vladimír Putin by sa mohol prepočítať, pretože jeho okolie ho krmí verziou reality, ktorú chce počuť. V noci aj cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, počas dňa v horských oblastiach výnimočne prehánky alebo búrky, kde naďalej teplo 29 až 34, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore hroní 27 stupňov, v noci 19 až 14, v údoliach 14 až 9 stupňov, prevažne slabý vietor, na západe a východe miestami do 25 km za hodinu.

Máme po 18. už Popo FM vystriedala nová hudba, ktorej veríme a druhé vydanie v tomto týždni, v ktorom vám hráme novinky od Wild Pink, Man Woman Chainsaw, Bodega aj dvojky FKA Twigs a Lil Yachty, ktorá od nás včera dostala titul Single týždňa a už o chvíľu si dáme aj remix, ktorý pre Baxtera Zuriho vyhotovil slávny producent Paul Epworth. Nech sa vám dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

0: Najlepšia ponuka z Rádia FM. Takto na úvod útorkového večera v programe Nová hudba, ktorej veríme ste už počuli dvojku Megan Lewis a Johnny Jewel, teda Desire. A toto bol Kenny Ufa, ktorý sa nám pripomína so singlom New America. Pokračovať budeme s albumovými tipmi a tak ako včera aj dnes budú dva po 19. vám zahráme z mixtapu, ktorý minulý piatok vydala Tierra Beck a v tejto hodine vám zahráme z albumu Hum od Swim Deep. A minulý rok bol jedným z našich albumových tipov aj album Albaroni od Baxtera Duryho a práve tento album nám Baxter Dury pripomína opäť vďaka remixovému EP, na ktorom ale skladby z albumu nedostali do rúk rôzni producenti, ale len jeden, Paul Epworth, ktorý z albumu prerobil hneď 5 skladieb, vrátane tejto Alpha Dog.
1: I'm Baxter Dury and you're listening to Radio FM.

0: z očakávaného albumu od Man Woman Chainsaw. Dáme si Sola Williamsa, jeden bonus od Hogchip, ale aj albumový typ od kapely Swim Deep. Majte aj naďalej pekný večer z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.
1: Rádio FM. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Good morning, Made in the Dark a One Life Stand. Tak tieto tri albumy kapela Hot Chip vydáva opäť a prvýkrát aj vo forme vinilu, no a redíciu starších albumov doplnili aj o bonusy. A práve jeden z bonusov sme vám z rádia FM aj hrali, toto bola novinka So Deep. Teraz od nás kapela, ktorá má od reedícií starších albumov ešte veľmi ďaleko, lebo vydávajú len svoj debutový album, ktorý už ale patrí medzi veľmi očakávané albumy tohto roka. Pred nami sú Man Woman Chainsaw, ktorých o pár dní čaká dlhé turné a v auguste aj vydanie debutovej štúdiovky Cannonball, a tu včera podporili aj týmto singlom Get Up.

0: Z Rádia FM ste počúvali Man Woman Chainsaw a toto bol Saul Williams, ktorý práve so singlom Conspiracy ohlásil čerstvý album Leap Life, na ktorom budú hostovať aj Gonja Sophia Moore Mother, ktorých ste počuli aj na tomto singli.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A idem od singlových noviniek k albumovým, lebo samozrejme aj dnes večer pre vás máme albumové tipy. Počas najbližších minút vám budeme hrať z novinky Ham, s ktorou sa vrátila kapela Swim Deep. A treba povedať, že takmer znovu zrodená kapela Swim Deep, lebo práve albumom Ham otvárajú novú etapu v trochu vynovenej zostave. S kapelou totiž začal hrávať Bill Red Jones, niekdejší člen kapely The Coral, ktorý má slušne rozbehnutú aj solovú kariéru a aj kariéru producenta. A Bill Red Jones im nový album aj produkoval. A ak máte radi práve jeho tvorbu, tak by sa vám mohol páčiť aj nový album kapely Swim Deep, lebo ten vplyv práve Billa Ryder Jonesa je tam veľmi počuť. Z albumu vyberáme trojicu ukážok Broken, Such a Fool, ale In Dreams Alive.

0: Z Rádia FM ste počúvali náš útorkový albumový tip. Toto boli Swim Deep a ukážky z novinky Ham. Už o chvíľu pre vás máme aj náš aktuálny single týždňa od dvojky FK, Twix a Lil Yachty a teraz sú pripravené aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Flying Lotus nám opäť pripomína svoje rapové alter ego, ako Captain Murphy zverejnil čerstvý single. Skladbou Matt Hall podporil soundtrack k filmu

Phoebe Green ohlásila nový v poradí druhý album. Inšpirovali ju na ňom aj Imogen Heap, FKA Twigs či Sega Bodega. Manchesterská hudobníčka má pre vás album Premature Nostalgia, ktorý sa na trh dostane 2. októbra. Čo od jej novinky čakať, naznačuje single There's Always Someone Kicking the Seat.

Nový album potvrdili aj Homesick, kapela aj po troch rokoch po rovnomenom albume späť s novinkou What's Up With All These Shangri-Las. Albumu, ktorý čakajte v polovici septembra, vydali už aj prvý single Police Lessness.

0: ITV Priest ste počúvali v útorkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, a to s prvou novinkou po 4 rokoch The Mud Never Dries. Ďalšie novinky sú ešte pred nami, čakajú nás aj Pearl and the Oysters, Bodega, Wild Pink, ale ukážky z mixtape od Thierry Vec. Majte aj naďalej pekný útorok, z Rádia FM vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s dvojkou FK Twix a Lil Yachty s titulom Single. Týždňa vám hráme On Your Mind.

0: Tam sme vám aj dnes večer ponúkli náš aktuálny single týždňa. Toto boli FK Twix a Lilia T, aj spoločná novinka On A Mind.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás nové meno labelu Dead Oceans, kde svoju hudbu vydávajú aj Micky či Phoebe Bridges.

máme playlist zostavený z výlučne noviniek. Za nami ukážka zo solovky, ktorú už pred 15 rokmi nahral, no doteraz nevydal Graham Coxon's Blur. A toto boli Homesick. Na ceste majú štvrtý album What's Up With All These Shangri-Las a práve z neho bol aj single, ktorý je vraj na ich koncertoch veľmi obľúbený. A ako hovorí, je to taká zvláštna, ľúbostná skladba, lebo ide o skladbu o romantickom vzťahu s policajtami. Toľko Homesick, teraz od nás New Yorkčania Bodega, ktorí strávili nejaký čas v Lice, kde po boku Meta Peelyho, ktorý pracuje aj s kapelou Yard Act, nahrali nový album All Inside Aquarium. Jeho súčasťou bude aj táto titul.

Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť októbrový album kapely Bodega a toto boli Wild Pink a predzvesť albumu Still Coming Down, ktorý vyjde v auguste aj so singlom Boxstar. Už o chvíľu pre vás máme aj Pearl and the Oysters a dáme si aj druhý albumový typ dnešného večera. Venovať sa budeme mixtapeu, ktorý pár dní dozadu vydala Ciera Vek. Želáme vám aj naďalej pekný útorok, toto je program.

0: už koncom tohto týždňa sa opäť môžeme tešiť na ďalšiu várku nových albumov. Čakajú nás novinky od Beth Orton, eBay, Muse a vidia aj album Monkey Mind. Od tejto dvojky Pearl and the Oysters vydajú buddhizmom inšpirovaný album, z ktorého dnes predstavili aj tento nový single Lights Out. A teraz sa už budeme v Rádiu FM opäť venovať albumom, ktoré už vyšli, a to len minulý piatok. Čaká nás Tierra Vek a je Vex Museum, album, ktorý opisujú ako jej prvý skutočný rapový projekt. My vám z neho hráme dve ukážky, Brazilian Wax, ale aj Siren.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: Z Rádia FM znela hneď dvakrát Tierra Vek. Do pozornosti sme vám dali nový mixtape Wax Museum. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Man, Woman, Chainsaw premiérovali nový single, skladba Get Up and Dance je predzvesťou očakávaného debutu Cannonball, ktorý londýnska kapela

Wild Pink zverejnili nový singel, chystajú čerstvý album, na ktorom hostiu Hand Habits, MJ Landerman a aj členovia kapely Wednesday. Novinku Still Coming Down, ktorú kapela nahrávala v období, kedy ich frontman John Ross bojoval s rakovinou, podporili skladbou Box Store. Ich nový album čakajte 21. augusta.

0: nová hudba, ktorej veríme.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Verím, že máte pohodu, pretože toto je Pohoda FM a verím, že sa máte tak dobre, že vôbec sa nezlaknete, keď poviem takú, možno, že pre niekoho až prekvapivú vec. Vedeli ste o tom, že prvý Open Air festival bol v Československu v Pezinku? Tak toto, ak ste nevedeli, tak teraz počúvajte, pretože vedľa mňa sedí Paľo Boriš, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A budeme sa rozprávať aj o tomto skvelom fenoméne. To už nikto nezoberie, že proste bolo to tak.
1: Hádam nie, no.
0: Už nedá sa to už prekonať. Už môže byť len tisíci festival opener, ale prvý je len jeden a ten bol v Pezinku. Pezinak nie je úplne mesto, že ktoré by sa spájalo s nejakou hudbou až v 80-tych rokoch, keď tam bol Opus. Tak, dobre, že vtedy bol na mape.
1: Oponoval by som trošku, my sme mali silnú big beatovú partiu ľudí, ktorí koncom 60-tych rokov sme mali asi 7-8 kapiel, ktoré hrali big beaty, no ale aj tancovačkové, pochopiteľne.
0: Niečo tam muselo byť, lebo no, keď teda nakoniec bol teda ten prvý Open Air festival, Open Air, vtedy ešte...
1: Toto nebolo vymyslené, no, to slovo. To bolo pod holým nebom.
0: Ale festival už bol. Festival, aj vtedy to bolo nazvané, hovoríme o koncerte mladosti to, zo 76.
1: Volali sme to koncert mladosti.
0: Že ešte vtedy festival ešte sa s týmto nepracovalo. Ne,
1: mali sme to jeden deň, síc 12 hodín v kuse, ale už to malo charakter takého festivalíku. Ale to sme tiež nevedeli, čo to je.
0: Že, hej, no, že to, o tom festivale sa vedú už legendy, pretože je z toho aj obrazový, aj zvukový záznam, niektoré útržky, takže dá sa, že si to tak nejak spätne pozrieť, ako to tam vyzeralo. A mňa zaujíma, že keďže ty si bol jeden z tých spoluzakladateľov, že čo ste očakávali? Že, čo, že prídu ľudia? Že to, to bolo, to, že úplne ste boli presvedčení o tom, že toto je dobrý nápad a že ľudia prídu a všetko dopadne dobre.
1: No tak ja by som musel trošku tak ako do histórie, ak to nevadí.
0: Nie, nie, veď máme
1: takže,
0: hodinu.
1: Proste v 68. nastalo uvoľnenie všeobecne, kultúra, zrušenie cenzúry.
0: V Československu.
1: Áno. A vynikajúce. My sme boli adolescenti, počúvali sme všetky tie rádia, Jirka Černý púšťal Houpačku, púšťal tam anglické najnovšie hity, americké, české samozrejme. Bolo to geniálne. My sme sa toho navnadili, bolo to úžasné. No a až sme tomu prepadli. Ja som si dokonca kvôli tomu kúpil ruský tranzistor Sokol 4 sa to volalo. Bol som si vyrobiť na ňom, teda na ňo vykladaní nejakého vagónu s uhlím, aby som dostal tie prachy. A skrátka, dobre, tam boli rádio, Luxemburg,
0: BBC. Mal teda západnú normu, hej?
1: No, sa to jasne, západná norma, to vtedy nebolo u nás. Tam neboli takéto cifry. No, bolo to výborné. Čiže my sme sa naučili čítať, chodili sme po výstavách, ja neviem, Kerouac vychádzal, Ginsberg, my sme čítavali, sme to hltali.
0: Takže podhubie bolo v tom
1: bolo v tomto isto. Vytvorené. No len potom došla ruská čižma a to zadúpala. No a my sme nechceli púšťať tie rádia, potom vzniklo Rádio Hviezda namiesto Československo 2 a tam išli s prepáčením sračky, no nebolo to dobré. Takže ja nejakých dúchoňov a takýchto ja som nemusel, ani Káju. A tak sme si povedali, že my si urobíme nejaký klub, ale kde a pod kým? A našli sme taký priestor, bývalé Espresso v Pezinku, ktoré opustili partia a dali to SZM party. A my takí undergroundisti v úvodzovkách sme sa do tej partie SZM nainštalovali, aby sme mali krytie. A už začali sme Homolová, Merta.
0: Že koncerty organizovať postupne, také menšie, ale teda normálne
1: klubové.
0: Koncerty, hej, klubové.
1: Takže na tom sme ako začali, to bolo tak, že Zuzka mala prvý koncert Domolova, zoznámila ma s Lacom Snopkom,
0: čo bol jej
1: priateľ, a on bol manažér Šafránu a už sa to prevalovalo, no a chodil k nám Merta, chodil k nám Hudka, chodil k nám Pepanos.
0: Inak toto ma zaujíma, že ako sa vlastne dohadovalo, dobre, že
1: joj, tak...
0: predstavme si, vy mladý človek, ktorý počúvate teraz, že neexistovali ešte maily.
1: No,
0: a dokonca bolo problematické sa na niektoré mená ozaj, že nakontaktovať, keďže to boli voľnomyšlienkári a no, nedvíhali tak... telefón stále, tak ako to fungovalo?
1: No a telefón navyše to nebola sranda, vy ste museli znať počtu, hej, a tam, aby vás spojovateľka spojila s Prahou, také tie jacky a kontakty cez drôtiky to išlo. No ale ja už potom medzi prvým a druhým koncertom už som sa zamestnal po mature. Robil som na elektrotechnickej fakulte, kde som robil asistenta 2, teda taký pomocník pre všetko. A on tam bol telefón, ktorý cez nulu som mohol volať
0: do sveta.
1: Do Československa.
0: Do sveta.
1: No jo, a to som potom dal, potom sa už dalo manažovať.
0: No, no a teda už nestačilo tomu pezinskému publiku, že mali solo koncerty, ale v hlave niekomu skrsla myšlienka, že poďme tu robiť niečo vo veľkom, veď ano. Čo budeme robiť?
1: No, poviem to asi takto. Po koncerte jednom z mnohých Jara Hudku sme sedeli v našom Atlase, čo bola ako jedna sála, potom taký barík, kuchynka, chodbička, toalety, samozrejme. Bol to veľmi
0: vybavený
1: dobrý klub.
0: Podnik teda.
1: Áno, normálne, paráda. Paráda, no bublinky sa tam predávali, teda kofola. A my vzadu v tej kuchynke sme si urobili pre Jara typu pohostenie. Láco Snopko tvrdí, že červené víno, a ja tvrdím, že to bolo biele, ale ono je to jedno. No a Jaro sa začal sťažovať, že na námestí chcel urobiť festival. Festival, ktorý mu urobili Komovši Záracha na Morave. No, tam to bolo trošku inak. On to chcel čisto folkový. No a ja hovorím, reku, však urobme aj my v Pezinku, tak namiesto Morava není až tak ďaleko, tak sa presťahujete do Pezinka. My sme mali Amfik, vtedy mal kapacitu cca 4000 ľudí, 3800, no. A on hovorí, a to by šlo? Reku, no, máme nejaké kontakty na MNV, teda na úrade mestskom bývalom, teda MNV. No a tak slovo dalo slovo a toto bolo v marci a v júli tuším sme urobili prvý koncert, kde mali sme 12-hodinový priestor.
0: Hej.
1: A ten 12-hodinový priestor my sme chceli začať, že večer o 5:00 a ráno o 5:00 skončiť.
0: Tak aby to vychádzalo.
1: Aby ľudia
0: pekne
1: odišli
0: do
1: domov, presne do roboty a na vlaky.
0: Hej.
1: No ale pán MNV povedal, že neexistuje, bude to od druhej do druhej po polnoci a potom robte, čo chcete.
0: To si viem predstaviť, ako keď no a skončí festival, ako sa robí čokoľvek, čo chcete.
1: No to... tak, to bolo hrúza. Tam nebolo na tom prvom až toľko ľudí, bolo okolo 2000 ľudí cca. Nikto to nemá spočítané, ten prvý ročník, ale ľudia boli nádherní, no keby ste, mám tu aj knihu z tých liet, to boli samé máničky.
0: Áno, áno. No ja som toto videl. Že?
1: No tak, to je jasné. A proste oni potúžení všelijakým tým lacným alkoholom popadali cez cestu a krížom, krážom. A...
0: Áno, to teplo spraví sa.
1: Áno, to, jasné. Vlastne zvalme to na teplo. A babičky ich museli prekračovať ráno, keď išli do kostola, no. Tak to bol trošku problém, ale vedeli sme to zvládnuť. Aj sme to vykecali na tom MNV.
0: Ja ešte mám k tomu veľa otázok, ale keď sme spomenuli toho Jara Hudku, tak si ho zahrajme, Jaroslav.
1: Kľudne.
0: A potom budeme pokračovať.
1: Dobre.
2: Pohoda. F.

0: Jaroslav Hudka nám dohral a dohral aj na festivale, no, na koncerte mladosti v Pezinku v 76. a o tomto festivale sa rozprávam s Palom Borišom. Mňa zaujíma, že keď si človek vymyslí festival, už teda sme sa dozvedeli, že vďaka telefonátu čarovnému sa dalo zohnať nejakých interpretov. Že teoreticky to nejako šlo, ale taká vec je, že keď sa organizoval koncert Niko v Brne, tak v podstate o tom vedeli všetci tí, čo to mali vedieť, a nevedeli to tí, čo to o tom nemali vedieť. A ano. V Pezinku to bolo ako, že ako sa tí ľudia dozvedeli, že ozaj boli plagáty, že vedelo sa o tom, že toto sa deje v Pezinku?
1: No, on nebol primárne akože proti Komovšovi, alebo, ale bola to taká iná muzika, ktorú daní ľudia nemuseli. Hej, nehrávala sa v
0: mass médiách. Všade, kde mali byť voľnomyšlienkári, tak to už muselo byť problematické.
1: No, isto. No, my sme sa vykašľali na inštitúcie. My sme boli infiltrovaná skupina, miestna organizácia SZM. Mali sme razítko, že miestna organizácia SZM, kde zaujímavé, že ja som napríklad, mám tu aj ukážky, ale nemáme tu
0: Tažké
1: kamery, nevadí. Kde som ručne napísal hore svoju adresu, Palo Boriš Pezinok, čo ja viem, kde som býval, objednávka u slov koncertu na kapelu Bohemia, Kolegium Muziku a Rudolfa Daška, hej, a podpísal som sa a svoju adresu.
0: Komunikoval teda normálne, hej?
1: Normálne, ručne, cez Xerox. A došlo to na slov koncert, poslali mi na moju privátnu adresu oštemplované, že súhlasíme so všetkým slov koncert. No to bolo...
0: To sú také pekné teraz už relikvie, že vidieť to.
1: A mnohí ľudia, ktorí nemali glejty, ako mali buď Zaracha, mnohí z nich cez Vladamertu, tak oni hrali akože... že sme im dali podpísať zmluvu o dielo, že upratovali amfík, alebo že natierali nejaké kulisy a takéto kraviny. Proste my sme sa nehrali na nejaké... Nevedeli sme to.
0: Že čo by mohlo prísť. Je.
1: Áno, čo by mohlo prísť. A no, aj prišlo pri druhom koncerte, ale...
0: Ono sa to hovorí, že v podstate tí... a EŠTB, že ako to bolo tvrdé v Prahe, tak to bolo o niečo také voľnejšie v Brne a o niečo zase jemnejšie na Slovensku. Že predsa len, že boli tam rozdiely veľké, ano. Ale druhá vec je, že možno, že tým, že to bolo v Pezinku, tak si hovorím, že to bolo ako keby menej na očiach.
1: No, bolo to rozhodne takto a dokonca máme správy, že bola taká malá rivalita medzi Českou alebo Praskou EŠTB a Bratislavskou a Pražáci mali zakázané čo aj v Myšika v oblasti Prahy a okolí a Merta nemohol vôbec v Česku a oni títo naši slovenskí ho pustili alebo povedali sa, no, že tot takto, proste chlapci českí, vytrite si no a tuto nás to nejak minulo. Samozrejme, boli tam tí chlapci v baloňáčikoch a tie...
0: Aj na tom prvom ročníku boli.
1: Áno, rozhodne.
0: Zapisovali si, hej, čo sa im páči.
1: Áno, bločky, hej, alebo jak sa hovorí, na glotové rukávy si písali, ale nerobili nič zlé, boli tam s primátorom vtedajším, alebo starosta, alebo jak sa to bolo, predseda MNV.
0: Predseda MNV, je dobré.
1: Hej, takže, a tak ako pokúkali, na prvom ročníku sme dokonca bezpečnostnú službu nevolali žandárov, ako VB, ale pozvali sme si vojakov základnej služby, lebo my sme tam mali posádku, že tí budú dávať pozor. No trt, tí sa nám skôr opili, jak všetko ostatné, ale bolo to v takom ľahkom, všetkom duchu nad vecou, to tak ako centimetr nad zemou chodili, včetne tých vojakov a mali tam frajerky a božkávali sa, fajčili a bolo to, popíjalo sa pivo, desina Stein.
0: Keď sa povie 76. rok,
1: ano.
0: Tak Inak to bol dobrý ročník, narodil som sa vtedy. Tak už tomu rozumiem, prečo je to teraz také, tento rok také významné. Tiež som mal okrúhlicu.
1: Ja aj to ako kvôli tvojmu narodeniu.
0: Nie, tiež som mal okrúhlicu. že už sme si spomenuli, že tam viac bolo tých folkových hráčov, ale keď si ide hrať folkový hráč do amfiteátra, tak samozrejme málo ho počuť, preto musí byť ozvučenie. A ozvučenie v Pezinku, nechcem podceňovať, ale 76. rok, ozvučiť amfiteátra, to určite nebolo jednoduché.
1: Toto je veľmi dobrá a správna otázka, s tou sme sa mocovali dlho. No jediný oficiálny ozvučovací aparát, čo ozvučovala aj Líra.
0: No, lebo Líra tiež mala podobné problémy.
1: Áno, tak to mal Slovkoncert. A pod Slovkoncertom hral v tej dobe najbližšia big beatová kapela bol Modus. Hoď my sme ho nemuseli, lebo trošku ten popík tam zaváňal.
0: Pragmatizmus zohral.
1: Áno, ale máte aparát a chlapci, pôjdeme všetci naň. Tak sa aj tak išlo. Prvý ročník mal Janko Lehocký, aparát zo Slovkoncertu, ktorý hral plných 12 hodín, čo aj 20 mikrofónov sme mali požičaných. Geniálne, výborné. Takže toto bolo vyriešené. Druhý koncert bol problém, lebo ho vlastnil tento aparát kombo Laca Gerharda, jazzové, a ono bolo v triu. A všetci tí papaláši na Slovkoncerte hovorili, no dobre, na čo vám je celý aparát pre trio? No ale my tam máme požičaných ľudí a mali naozaj, však Lačo Deči bol požičaný.
0: Ja, že oni museli zaklamať, že potrebujú oni ozvučiť niečo veľmi veľké.
1: Áno, lebo majú pozvaných
0: ďalších hráčov.
1: Laca Gerharda, Jirka Vejvodu na bicie a plus, čo ja viem, kto ešte, a s nimi nejaké vokály. No, dosť na tom sme to mali. A ešte k tomu názvu, že Pezinok bol Pezinok koncerty mladosti. To sa nám zdalo také prechodné, také nekomunistické. Predtým bol v Brne Brnenský velodrom, ktorý sa volal taký festivalík 5-6 hodinový alebo 3, ja neviem, že koncert mládí a míru. A my sme ten mír tam nechceli mať, lebo to... Áno, nehovorím, mier je fantázia.
0: No, preto,
1: len také vtedy to zaváňalo. Áno. Tak nejak. No a ešte podtitul, aby nám prešla tá celá naša dramaturgia, tak nebol to len folk, ale ani rock, takže folk, rock a jazz. Takže tam jazz hral dosť dôležitú rolu, napríklad na druhom koncerte v 77. došiel Rudolf Dašek, fenomenálny to gitarista, ktorý hrával so Stivínom duo tandeme, a on proste hrával v kluboch pre 50-60 ľudí, pre fajnšmekrov v Prahe, v Redute alebo kde. Ale tu hral pred 4,5-tisícovým dámom, možno ho niekto hovorí 5, nikto to nerátal na tom druhom koncerte. A úspech fenomenálny, o polnoci, kedy akože mal hrať tichšie, aby predsa aj...
0: Babky boli v pohode.
1: No, tak.
0: Lebo čak ten Amfik je, bol teda, alebo je vlastne celkom v obývanej štvrti.
1: No, vtedy ešte našťastie nebola na severi taká bytová výstavba, tam bol jediný činžiak.
0: Ja,
1: a
0: takže to...
1: potom bol nádherný výhľad nahory. Nádherne. Čiže nahory sa to nieslo, len od tých hôr sa to odrážalo na tú cajlu, obytnú zónu rodinných domov.
0: Rozmýšľam, že dobre, stále si predstavujem tých folkáčov, že čo tí ľudia... Ako by som to povedal, že keď taký dav príde, asi chce aj kričať, aj troška sa baviť a tak, a ten... folk nie je to úplne to, čo by rozvírilo, že také tie emócie, ale potom ja som videl, že tam prišli na pódiu, a toto neviem, či bol prvý alebo druhý ročník, fujaristi.
1: Áno.
0: A to ja som žasol, že na pódiu, že už tedy tá rocková hudba s tou fujarou si rozumela a boli tam fujaristi, hrali a ľudia tlieskali.
1: No, ešte takto poviem, my sme mali otvorenú dramaturgiu. poznali sme sa s Jirkom Palasom, čo bol manažer Pražského Šafránu, ktorý zdrhol potom do Švédska a vydával samizdatové dosky našich folkáčov, včetne Čerešňáka, Vlastu Češňáka, mm-hmm, teda, alebo ja neviem, Jirko Vajta, alebo Fight VV sa to píše. No, a to chodilo sem, dokonca aj ku mne sa to dostalo v obaloch nejakého Beethovena a vo vnútri bol Češňák. Uh-huh. To bola jeho Zemnemiežič, tá prvé album. A to sme mali originál Švédsko, Jirko Palas. No a tento Jirko Palas, to pezinku je taký amfík a ideme tam hrať, tak zobral Dášu Voňkovú, ktorá nebola na playliste. Zobral Aleša Kvapila, ktorý nebol na playliste a dokonca aj toho Vajta. A vynikajúce bolo to, no a ty kedy pôjdeš? No ja viem, keď bude medzera, chod si zahrať. A takto to bolo. To voľná dramaturgia.
0: Ale niekto to moderoval.
1: Ale jasné, tak, no kto by moderoval? No tak Laco bol, Snopko bol dramaturg, my sme sa bavili o, uh-huh, jaké pivo sa bude točiť, aby bol v hajzli toaleťák a baba by to, uh-huh, dávala. A
0: proste, hey, to praktické veci.
1: O čo treba? Mašinériu. Uh-huh. No a Laco reku, však chod ty tam na pódium a urob si tam moderovať. Ja som nikdy nemoderoval. Ale jak ne, teraz budeš. Tak mal prvý krst 12-hodinovej moderácie.
0: To je celkom slušný. Hey,
1: takže Laco to odmoderoval, no myslím fundovane a dobre.
0: My si opäť zahráme a teraz nahrávka, ktorá sa volá U kiosku od Vladimíra Mišíka. A tá nahrávka vznikla teda priamo v Pezinku, hej?
1: Neviem, čo vám môj syn poskytol, mm, ale je Leu Pavluch z Pantonu, ktorý mal takú myšlienku, že by urobil také memory pre Jirka Jelinka, ktorý zomrel a bol to úžasný gitarista. No a počas tohto koncertu u nás v Pezinku hrali U kiosku a tam sa ukázal ako naozaj krásny gitarista. Tento záznam som poslal Levovi. Ten záznam točil Petr Cibulka na cievky, ale no nevalnej kvality, však, uh-huh, magneťáky, aké boli, také boli. Ale priamo z mispultu. Oni to v tom Pantone nejako učesali. Hej. A vydala sa taká EP platňa, štvornahrávková singlovka.
0: No a z toho si práve teraz hráme.
1: Tak, to som rád.

0: V Pohode FM ste počúvali ETCčko U kiosku, tak sa volala skladba, ktorá bola zaznamenaná na koncerte Mladosti v Pezinku v 76.
1: Áno,
0: a my sme sa doteraz bavili stále tak viac menej o tom 76. s Pálom Borišom, ktorý je dnes mojim hosťom. A my dojdeme aj k tomu, že prečo sme tu, že prečo sa rozprávame práve teraz, 50. ročník a tak, ale ten 50. ročník, ktorý bude cez víkend.
1: Teraz sobotu.
0: Teraz sobotu, tak tomu, čo, to vieme si prejsť program, ale tam sa ešte nič nestalo. Takže, ale ten 77. ročník, že keď nad tým idem tak uvažovať, 76. sa teda podaril, bolo tam, sme si povedali, zo pár stoviek ľudí, kapely si to pochvalovali.
1: No až tak, 2000 asi to tam bolo.
0: Pár stoviek až 2000.
1: Príjemné, no.
0: A kapely si to pochvalovali, takže je, to sa tak asi očakáva, keď niečo dobre dopadne a je ohlas, že musí prísť ďalší ročník, ale očakávania sú už ďaleko väčšie. Tak vy ste sa ako k tomu postavili?

0: stavili v Pezinku. Že urobíme to nie 12, ale 24 hodinový festival.
1: Nie, to nie, to by nešlo. Však my sme to boli vyšťavení takisto. Ale veľmi dobré ohlasy boli po prvom koncerte. Musím spomenúť, že v tej dobe ešte vychádzalo Ačko, čo bolo neskutočné noviny formátu SME, 8-stranové. A to bol týždenník o hudbe. A takejto, nie že dýchovkové, alebo čo. Vychádzal mesačník, Melodie, vychádzal Populár na Slovensku, takže...
0: No, ako, bolo toho viac ako teraz.
1: No, isto, teraz není v podstate nič.
0: A
1: v týchto médiách vyšli absolútne pozitívne ohlasy, včetne, ja neviem, toho Populáru, kde Rišo Miller, súčasný spevák, nie, bol vtedy novinár a tuším 8 strán napísal.
0: Aj tam bol, že teda asi bol.
1: No, hej? Isto bol, ale kto ho poznal?
0: Hej, kdo,
1: bol ešte novinárik. Asi študent, novinár. No. Ale z takých známych ľudí sme tu mimo mikrofón rozprával, bol Domino Tatárka, bol Jožko Barina, ktorý bohužiaľ mal záracha, chceli sme ho, aby hral, nedalo sa, ale nás došiel podporiť, no a tancoval pod pódium aj dokonca s tým pánom Tatárkom. No bolo to milé. A i Merta, nikdy nikto ho nevidel tancovať, tancoval.
0: Pezinku.
1: Hej.
0: No ale, dobre, tak ale ten 77, ten druhý ročník, ten 77. rok, viem si predstaviť, že teda keď ten 76. sa podaril bez nejakej väčšej akoby pozornosti štátnej bezpečnosti, tak nechce sa mi veriť, že ten druhý by si tiež nechali ako keby prekoznúť medzi prsty. Aj sa tuším, ten rok stačil k tomu, že sa aj tá nálada tu začala viac stupňovať. Už aj tí otrlí pochopili, že nebude to takto dobre.
1: No, nálada bola taká, že nadržaní ľudia boli, lebo Jaro Hudka podpísal chartu v 77. v januári a plus aj Vlasto Češňák, tuším, a bolo to ako napäté, no proste už to tam ako inak trochu vrelo, ako by som povedal tá post-hippisovská taká generácia, už to malo také znaky aj takej
0: no revolúcie malinkej, ako keby také, hej, že chceli ľudia ukázať názor.
1: Hej.
0: Alebo teda nájsť si tú možnosť, kedy by ho mohli slobodnejšie ukázať.
1: Samozrejme, polícia sa poistila, došiel taký ocelový Anton, plný vojačik, pardon, žandárov v kuklách, maskách a blablabla, ale Amfik praskal vo švíkoch 4,5 až 5 tisíc ľudí, keď tam bolo, tak keby ten dáv vyliezol von, tak ten mohli by...
0: Ale nezastavili to teda vôbec?
1: Prosím?
0: Že nezastavili to?
1: Nie, to uvedomili celé. Si, že bol by to nezmysel. Mali tam aj vedenie, samozrejme, bolo tých ľudí vidieť a potom aj chlapi so zákulisiami rozprávali, že sa to proste, chvala Pánu Bohu, neudialo. No a vrcholilo to vlastne pri pesničke Jara Hudku, ktorý hral zároveň s Fedorom Frešom, ten mu na bas mandolíne to tvrdil tú muziku a Jaro spustil Havličku Havle, ako bolo to, nie, bolo to zrovna Václavovi Havlovi, samozrejme, ale Havličkovi Borovskom,
0: ano.
1: Ako obroditeľovi.
0: A ľudia si tam našli, čo potom
1: ale mali. Samozrejme, že tam bola paralela a Jaro to tak ako. No a to už proste ten dáv začal pískať. Tí folkáči neboli zvyknutí na pískanie obecenstva, to bývalo skôr prejavom pri rock'n'rollových nejakých koncertoch. No a Jardo to ukludňoval, nedalo sa to moc. My sme preventívne mali už film, ktorý včera mal v Bratislave premiéru a dneska sme ho už my mali, Beatles, Žltá ponorka a dáme tá pesnička All is need is love.
0: All you need is love, hej.
1: Áno, Tak to bolo presne nachystané. Laco Snopko sa dohovoril s iným konferencom.
0: Taký zvláštny
1: pohyb. Hej, a že keď mávne, tak že ten konferenc to bol pán Jíša, teraz robí Jazzquare manažéra. Jazzquare znovu hrá po rokoch rokúcich. A že keď ti mávnem, zahlas a teďkom príde Beatles. A ľudia to spustili amfík proste.
0: Onemel,
1: onemel,
0: čo keby náhodou.
1: Objavili sa animované panáčikovia Beatles a fantázia. Kľud po piešine a fantastická atmosféra, nádhera. Zabudli na nejakú agresivitu. Bolo to veľmi príjemné. Takže vlastne také z čaro nechceného. A tak to sa tomu zamedzilo. No a potom išiel Mišík po Beatlesákoch. Samozrejme, Jaro to zbalil, Fidlátka. To bola jeho posledná skladba. A vlastne i posledná na Slovensku, alebo aj v Čechách, lebo dostal vysťahovalecký pás, ktorý mal vovačku a musel sa vysťahovať. Išiel, tuším, do Holandska, alebo kde. No a takže bolo to dobré. No a po ňom začal potom Beatles. Najprv pískali, že Beatles, áno, ľudia. A potom, keď sme to usekli po 20 minútach, lebo to však...
0: Áno, festival, čo budeme festival, pozerať.
1: Áno. Tak proste začali pískať, že to skončilo. No a vtedy došiel Mišik na pódium a povedal takú vetu, že no jo, ťažko, veľmi ťažko sa hrá po Beatles. Ale tak zahrali.
0: A dopadlo to dobre. Dokonca, teraz neviem, že či to bol prvý alebo druhý ročník, tam sa dosť spomína jedno vystúpenie, a to konkrétne Jara Filipa, lebo on nezahral tak strašne...
1: To bol prvý ročník, áno.
0: Nezahral tak veľa koncertov so svojou ako keby improvizovanou hudbou, že kde by len tak zobral hráčov, a že solo koncert svoj. Že o tom sa dosť rozpráva. Aj vtedy to tam, že ľudia reagovali. Lebo no, nebol ešte vtedy, že úplne taká tá hviezda, ktorá sa potom neskôr
1: stala. To som v podstate dohadoval ja s jeho ženou, že bolo by dobré, nie, to bolo Ursinyho sme chceli. A s jeho ženou sme debatovali, alebo ja som telefonoval, alebo čo robila, tuším, na Hejdukovej ulici tá pani, a potom sme sa aj vis-a-vis stretli, a ona hovorí, že Dežo nemôže, už je chorý jedno s druhým, alebo bol ochorený, ja neviem. No ale že mohli by jeho hráči. No jeden z nich bol Jaro Filip, druhý bol jeho brácho, oni hrali dva frendery proti sebe a mali basu a bicie. A teraz nechcem klamať, že kto hral na tie bicie, či to bol Paľo Kozma, alebo Kysl? Peter Zapu z kolegia. A tak, skrátka, ano, a basu, takže volalo sa Jaro Filip plus trio. Hej? Takže, ale bola to nádherná kompozícia. 30 minút tlkli do toho vynikajúcej ploche, tenké, krátke, rýchle, rytmické, veľmi príjemná muzička. Dodnes mám nejaké nahrávky, ale a dožovie, kde to je. No, ale...
0: To by bolo celkom zaujímavé.
1: Hej!
0: No, nájsť to a zreštaurovať.
1: Ja viem, kde to je.
0: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Máme tu Jozefa Marinu a jeho Šťastie, no, alebo Jara Filipa. Ale možno nakoniec dáme obi dvoch, takže
1: jak chcete.
0: Hráme.
1: Dobre. Pohoda. F.

Na ten oltár kladiem odpisy svojho svedomia do bezvedomia. Nosí moju tvár. Nosí moju

0: Jaro Filip dohral v Pohode FM, kde sa rozprávame o úžasnom ročníku, 76. 50. výročí koncertu Mladosti, ktorý sa ale po druhom ročníku tak nejak vytratil.
1: No, áno, boli tam zákazy samozrejme. Ja už som začal som študovať na vysokej škole, lebo oni tí komovši mi zobrali modré papiere vojenské. Takže som musel ísť na vojnu, akože na 2 roky, reku, ani za šláka nepojedem, idem na vysokú školu. Tak som sa prihlásil na 2, ale to je jedno, na strojárinu. Hej? A na tú strojárinu pred vôbec nástupom som musel ísť na letnú aktivitu do Ostravy. Hej, do VŽET, či čo to bolo?
0: No, to
1: alebo Vítkovice, no, proste teda, do fabriky, hej, zo železiarní, no. Otlkať nejaké kotle. No a za mňou tam došla taká 603 a taký páni v balonáčikoch a že musím s nimi. A reku, aj, hej. No tak som išiel do Blavy a trošku ma obracali, no tak bolo veselo, plus okresný výbor SZM, ktorý vôbec o tom nemal ani páru, nám došiel urobiť revíziu pokladne a zistil, že sme zarobili na tom 80 000 korún československých. A to jak? A prečo? Však to aj
0: to
1: naše
0: dosť,
1: peniaze.
0: Že to bola celkom slušná suma.
1: Ježiš Maria, však to boli 2 MBčky pomaly. Ja neviem.
0: Že len tak, aby sme priblížili,
1: áno,
0: že to bola slušná suma.
1: Áno. No, proste dalo, no však to teda 4 000, ja neviem, minimálne 4 000 ľudí platiacich tam bolo. Cena bola 25 korún československých, teraz je na nový koncert 25 eurí. No a proste tak boli také represálie, no a nakoniec mne dali taký dištanc, akože no, tak ty nebudeš už robiť kultúru v Pezinku, a tak to prebral potom taký kamarát po mne. Koncertom bol koniec sveta. Pokúšali sme sa o rok niečo urobiť, nedalo sa. Ale po 2 rokoch sa podaril taký geniálny kúsok, že môj kamarát Jačmen, Janečka Lubo, hej, ten zohnal Vladamertu a ETC spoločný dvojkoncert na Amfiku, ktorý trval možno 4 hodiny. A na to sa zliezli máničky z Prahy, mysliac, že to bude ako ten tretí festival. A bolo to vynikajúce, tak či tak. Dokonca bulletin sme robili s textov týchto muzikantov Mišíka a Mertu. A to dostal možno každý človek a bolo to ako veľkolepé, milé. Ale potom už sme nič nerobili v takomto duchu, ale robili sme úplne iné veci. Divadielka, hudby, ja neviem, výstavy, karikatúry.
0: Ale zostalo to tam, že ľudia si pamätajú, že sa to udialo, že to ide.
1: A to nie len Pezinok, ale keď idete, čo ja viem, bol som v Košicoch, vleziem do antikvariátu a sa tam mrvím v nejakých maďarských LPčkách a čo ja viem, čo som chcel, mini kapelu, ktorá hrávala štýl Jedrov Tal, mali flautičku a fúčali do toho. A vy ste z Kade, ja som z Pezinka. A túto knihu ste náhodou nenapísal vy? A reku, áno, to som ja. Takže poznajú, rezonuje to.
0: A bude to ešte rezonovať, pretože už sme to spomenuli, ano, že túto sobotu bude 50. výročie a opäť príde teda aj Vladimír Merta napríklad, aj Jaroslav Hudka, tí budú spomínať. Ne? To je, pre nich to bude také, že pekné.
1: Dokonca títo budú otvárať ten festivalik, čiže keby chcel niekto dôjsť, tak začíname o 17. a Jaro Hudka pôjde 17.10 po oficiálnych privítaniach, čo ja viem, no primátor zrejme tam povie nejaké slovo, možno
0: ty,
1: možno ja, možno Láco Snopko, nevieme ešte. Tiež to máme tak, že nevieme. No a potom príde 18.10, bude piesne Mariana Vargu, to je kapelka okolo Vlada Šarišského, Sisa Feher a tak.
0: Troško Lupták.
1: No a potom príde Nina Kohout.
0: Koncert mladosti, tak príde mladá.
1: Tak áno, pre mladých, lebo my by sme to mali nazvať koncert geriatrika. No tak Nina Kohout. No a potom už o 8. začnú braňové obusové karpatské chrbáty. Potom príde Bez ľadu a skladu Miško Kaščák a donesie Dýchovku, vraj Lucerka sa Lucerka, volajú.
0: Oni hrajú skvelo s nimi. No.
1: Na to sa teším, to bude
0: to
1: bomba.
0: To si sadlo.
1: No a potom bude Corbin Dallas ako vyvrcholenie do polnoci a potom domov pod duchny všetci.
0: A ešte sa stihne aj posledný vlak. Tak ako to...
1: Ne.
0: Už asi
1: ne,
0: nie.
1: Bohužiaľ, zase nie. Tak neviem, kde budú tí ľudia, ale zrejme už všetci majú nejaké to autíčko a pôjdu pekne sporiadano domov.
0: A toto je teda, že čo sa udeje hudobne, ale ten Pezinok žije predsa len tým 50. výročím. Viem, že teda je tam ešte stále prebieha výstava fotiek. To je inak zaujímavý príbeh, že niekto tak náhodne objaví fotky zo 76. respektíve 77. po rokoch a urobí potom z toho výstavu.
1: Ja poviem o tej výstave. To je výstava portrét jednoho hudebního festivalu Pezinok 76. Nafilmoval to, teda nafotil to Jaro Prokop z Prahy a on to robil ako svoju diplomovú prácu na FAMU. Hej? Túto robotu. No a videl som to pred 10 rokmi v Prahe v Lajke, galérii Lajka, a no, hneď nám nedalo nič iné, zohnali sme dizajnéra Karla Halovna, čo sú ikony dizajnerskej práce na obaly LPčiek rokov 68 až, ja neviem, dodnes pomaly. Big Beatu.
0: Áno.
1: No a tak sme sa dali dohromady a tú výstavu som chcel furt mať v Pezinku. Oni tiež, že všade obehala.
0: Len sa vyhýbala Pezinku.
1: A nebola v Pezinku. No a toho roku sa nám to podarilo. Stalkali sme to 6 dní.
0: A vyzerá to vynikajúco, tie fotky, že má to atmosféru a že človek, keď chce si predstaviť, že čo tam bolo.
1: Je to nádherné. Myslím si, že sa to podarilo. Výstava potrvá do 14. augusta, nakoľko bude tam prebiehať ďalší festival, ktorý je trošku inde, o mineráloch a tak ďalej. Ale točí sa tam dobový film, ktorý sme zachránili pred zošrotovaním. V Starej Tržnici bol archív Slovenskej televízie, alebo Československej televízie vtedy. A Erik Kroko, Vasil, gitarista, túto bratislavský, tak on tam robil nejakého upratovača, alebo čo, našiel to a daroval mi to.
0: Krásne.
1: A ja som
0: náhody.
1: To pred eštebákmi schovával doma, kade tade, v nejakých skrinkách, lebo chodili aj k nám domov preventívne. Moje mamke sa pýtali, že či váš syn chce doštudovať a kde je teraz a čo, a reku, čo sa vystaráte.
0: Tak ale v sobota už bude bez týchto všelijakých komplikácií. My sa budeme lúčiť. Spomínali sme dnes s Palom Borišom na festival, na prvý open air festival v Československu, koncert mladosti, ktorý sa uskutočnil v 76. Teraz bude 50. ročník, na ten stý ročník sa viacerí z nás už že nedočkáme a preto je dobré si užiť tú 50.
1: Ja myslím, že už ďalší sa nám nebude chcieť, lebo neviem, či vydržíme ešte, aby mi bolo cez 80. Hej. Ale bude taká rarita, bude sa dať kúpiť fľaša vína vyslovene etiketou o tomto koncerte, že na 50. výročie.
0: No a my 50-tnici sa s vami taktiež lúčime. Ja ďakujem, že sme takto mohli spomínať. Teda ja iba sa pýtať, ja som tedy ešte teda nemám na čo veľmi spomínať, ale bolo to príjemné, takže ďakujem za cestu a nech to dobre dopadne teraz v Pezinku.
1: Tak ďakujem, možno to aj niečo dalo poslucháčom a skúste dôjsť do Pezinka, aj hoci kedy inokedy, je tam pekne.

0: Navrhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvrsk.futbal.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Stopercent FM.

0: Počúvate Rádio FM, pokojný útorkový večer vám všetkým želá Lucia. Od tejto chvíle sa vám budem venovať. Začína sa dnešné vydanie 100% FM. Pred nami je hodina výhradne slovenskej hudobnej tvorby. Tešiť sa môžete na Woman's Touch, Vojtíka, Modré hory, ale určite si zahráme tiež Miaulau alebo Tamaru Kramár. A to stále nie je všetko, tak určite zostaňte s nami.
1: Počúvate 100% FM.

z programu o domácej hudbe 100% FM doteraz miaulau, teda Laura Jašková, ukážka z jej solovej tvorby. Aj spomínaná hudobníčka bude tento rok súčasťou festivalu Pohoda, rovnako ako mnohé domáce umelkynie či umelci. Tešiť sa môžete napríklad tiež na Paru, Longital, zahra i Christy Cardio, Subtention, Monoplastic alebo Christina Mentis. A nezabudnite, že Rádio FM je aj toto leto vaše festivalové rádio a že sa v našom vysielaní alebo na sociálnych sieťach priebežne súťaží o vstupy na tie najlepšie podujatia.

Aj Tamaru Kramar ste počúvali z Rádia FM a z programu 100% FM, v ktorom dávame priestor slovenskej hudobnej produkcii. Tu vám však pravidelne prinášame tiež v našom dennom vysielaní, niekedy dokonca naživo. Predčasom u nás v štúdiu zahrala práve Tamara Kramar spolu s kapelou a vy si to samozrejme môžete pripomenúť. Navštívte náš YouTube kanál a nájdete tam videozáznam zo spomínaného rádiového minikoncertu.

Útorkový večer trávite v spoločnosti Rádia FM. Doteraz nám znel domáci producent YT. Chvíľu o ňom nebolo počuť, ale nedávno sa po istom čase svojim fanúšikom konečne ozval a prisľúbil, že sa k tvorbe čoskoro vráti. Tak veríme, že sa noviniek dočkáme ešte tento rok. V každom prípade budeme vás informovať, a to samozrejme aj v programe 100% FM, ktorý sa venuje práve výlučne slovenskej hudbe. O chvíľu u nás Balb, Woman's Touch a ešte predtým Lepajaco.

0: Máte naladené Rádio FM a doteraz aj program 100% FM zameraný na slovenskú hudobnú scénu. Útorkový playlist pre vás zostavila Lucia. Ďakujem, že ste počúvali a verím, že ste boli spokojní. Naše vysielanie pokračuje programom Mental FM. O chvíľu sa vám ozve kolega Daniel Baláš. Ja vám želám ešte pekný zvyšok večera.
1: Počúvate 100% FM.

0: Jasen, FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Dobrý večer a vítajte. Vítajte pri počúvaní programu Mental FM. Moje meno je Daniel Baláš a dnes poteším všetkých milovníkov domácej hudby predovšetkým.

úvodnej časti dnešného domáceho mixtapu v rámci Mental FM zneli aj Jan Boleslav, kladivo The Set, Scores Milana Adamca, Mozaikra a Nike Walls. Počuli sme aj Pebble 7, Priestor, Deepologic, Petra Kira, ale aj Miloša.

svet je unavený. Celá ťarcha nemenného sa musí presunúť na tvoje ramena. Svet je unavený. Čakal si na dážď bez vody.

čas prišiel skôr.

0: Rádio FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe.
4: Počúvate Mental FM.

Počúvate Mental FM s Danielom Balážom a dnes domáci slovenský mixtape David Kolár, Alex Svensson, Good Mood, Izobután, Božské Soaré, Pevgens, Slovnorama, aj dvojca Robert Pospíš a Martin Silaj. No a o záver dnešného vydania sa postarajú Čisté tvary s nahrávkou Prelomiť vlny v tzv. Long verzii. Je to ambient deluxe, tak si ho vychutnajte a pri počúvaní programu Mental FM opäť do počutia o týždeň po 22. Moje meno je Daniel Baláš a prajem vám ešte príjemné počúvanie, no a potom príjemné snenie.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Vodňáka Juraja Malíčka. Pozor, spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
0: Pozor, spoiler. Nájdete vo všetkých podcastových službách.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Aplikácia manažerských zručností môže byť užitočná aj v každodennom živote. Aj preto verím, že nové vydanie podcastu a hostky v ňom budú pre vás rovnako inšpiratívne ako pre mňa.
1: Svoja som FM.
0: Tereza Molnár má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia komunikácie značiek, v súčasnosti pôsobí ako Head of Brand Communications and CX v jednej z našich najznámejších bank. Martina Hrivnáková začínala kariéru v 90. rokoch v reklamnej agentúre, riadila marketingovú a korporátnu komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
2: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
0: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.